LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

girdi. Tipli desi sıraya kapalı.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Spalio 3 dieną Mo muziejuje Vilniuje vyks nemokamos muzikos industrijos dirbtuvės Key is Access. Registracija atvira iki rugsėjo 20 dienos. Renginys skirtas atlikėjams, vadybininkams ir kitiems muzikos industrijos atstovams, norintiems geriau suprasti jos veikimą, plėsti kontaktų ratą ir diskutuoti su ekspertais. Savo patirtimi dalinsis atlikėjų vadybos agentūros Žiauru, įkūrėja Dominika Motiejūnaitė, atlikėjas Pijus Opera, muzikos industrijos konsultantė Aistė Zabitaitė, Bilietai LT atstovė Paula Jurevičiūtė ir Agata projektų vadovė Indrė Marcinkevičienė. Organizatoriai planuoja Key is Access tęsti 3 metus, todėl netrinkti dalyviai šiemet kviečiami registruotis ir kitą met. Key is Access įgyvendinamas kaip Vilnius G Jazz Ensemble veiklos dalis.

Šią savaitę paskelbta, kad australų muzikos kūrėjas Rai X pavasarį grįžta į Vilnių. Balandžio 22 dieną koncertų salėje Compensa Grammy nominantas pristatys naują albumą Dusk. Šio turo metu muzikantas taip pat pasirodys Rygoje ir Taline. Rai X Lietuvos auditorijai gerai pažįstamas, tai jau bus penktasis jo koncertas Vilniuje. Paskutinį kartą Rai X Vilniuje koncertavo 2024 metais kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoniniu orkestru. Atlikėjo kūryboje svarbų vaidmenį užima ryšys su gamta, dvasiniu pasauliu ir žmonėmis. Jo teigimu, kuo asmeniškesnė tampa kūryba, tuo stipriau ji rezonuoja su klausytojais. Naujasis albumas Dusk taps ketvirtuoju Rai X studijiniu darbu po Dawn, Unfurl ir Blood Mood. Neseniai išleistas pirmasis albumo singlas yra Holy Water.

Spalio 15 dieną Vilniuje 30 metų jubiliejų minėsinčių britų alternatyviojo roko grupės Placebo koncertą apšildys Švedijos grupė Karlsup. Jauna alternatyviosios muzikos grupė į Vilnių atvyks su nauja programa. Spalio 2 dieną pasirodys antrasis jų albumas Aldeles Fornera. Karlsup muzikoje susitinka 90-ųjų šiugeis ir alternatyvusis rokas, atmosferiškos gitaros, sodrus garsų sluoksniai ir melodijos. Po pasirodymų su Placebo grupė leisis į koncertinį turą po Skandinaviją. Jubiliejiniame ture vakaro herojai Placebo atsigręš į karjeros pradžią. Vilniuje grupė atliks tik pirmųjų dviejų albumų dainas, tarp jų Nancy Boy, Bruce Pristine, Every You, Every Me,

Latvijos alternatyviojo roko grupė Sudden Lights pristato naują dainą Talk to Me. Tai pirmasis kūrinys iš naujo grupės mini albumo, kurį planuojama išleisti 2027 metų pradžioje. Nauja muzika, kuriama tarp Rygos

Berlyno, bendradarbiaujant su prodiuseriu ir muzikantu Edu Bentley. Spalio mėnesį Sudden Lights leisis į Europos turą, o spalio 15 dieną koncertuos Vilniuje, muzikos klube Tamsta. Koncerte grupė pristatys ne tik naują dainą, bet ir daugiau dar neišleistos muzikos. Lietuva grupiai ypatinga šalis. Sudden Lights čia koncertavo dar prieš 2023 metų Euroviziją, kur Latvijai atstovavo su daina Aja. Muzikantai teigia itin šiltai vertinantis ryšį su Lietuvos publika. Grupė yra išleidusi 4 studijinius albumus. Naujausias jų 2025 metais pasirodęs Isas vasaras garas ziemas, po kurio Sudden Lights surengė didžiausią savo solinį koncertą ir pelnė 5 Latvijos muzikos apdovanojimus Gama.

Viena ryškiausių praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio Vokietijos alternatyvaus roko ir metalo grupių Age Blocks atvyksta į Lietuvą. Jie kovo 9 dieną surengs koncertą Vilniuje, Kablyje. Gerbėjai išgirs tokias žinomas dainas kaip Rising High, Move ir Little Girl. Münsteryje 90-ųjų pradžioje susikūrusi grupė išgarsėjo 1994 metais, išleidusi debiutinį albumą Time to Move. Roko, metalo ir repo elementus jungęs skambesys pelnė grupės populiarumą, o jos vaizdo klipai buvo rodomi MTV. Albumas Vokietijos topuose išsilaikė 62 savaitės, jo parduota daugiau nei 750 tūkstančių kopijų. Į Lietuvą Age Blocks atvyksta ne tik vedami nostalgijos. Po 14 metų pertraukos, 2026 metų kovo 6 dieną, grupė išleido naują albumą Filling the Blank, kuris Vokietijos topuose pasiekė trečiąją vietą, aukščiausią poziciją grupės karjeroje. Albumą pradeda kūrinys Straight Outta Nowhere, kuris taikliai apibūdina ir pačios grupės sugrįžimą.

G&G sindikatas po 9 metų pertraukos grįžta į Vilniaus areną. Grupė 2027 metų balandžio 10 dieną surengs koncertą, kuriam ruošiasi itin atsakingai. Pusmečiui atsisakys kitų pasirodymų ir sieks nustebinti publiką. Grupės nariai teigia, kad jiems svarbu ne tik atlikti gerai žinomas dainas, bet ir sukurti naują jų skambesį. Koncerte skambės naujausio albumo kūriniai, o iki balandžio gali atsirasti ir dar naujos muzikos. Scenoje pasirodys ir svečių, tačiau jų vardai kol kas neskelbimi. G&G sindikatas pabrėžia, kad per daugelį metų nepasikeitė jų vertybės, požiūris į muziką ir tarpusavio ryšys. Grupė taip pat išlieka glaudžiai susijusi su Vilniumi, kurio gatvėse susiformavo jų

Instrumentinė post-roko, progresyvaus ir alternatyvaus roko skambesi kurianti grupė It Was Us šiemet mini 10 metų kūrybinio kelio kartu. Ta proga kauniečiai pristato naują singlą I Will Never Give Up My Philosophy. Per dešimtmetį grupė sukūrė savitą skambesi, kuriame svarbią vietą užima atmosfera, dinamika ir nuotaika. It Was Us debiutinį albumą Tales of Confused But Still Bright išleido 2020 metais, o 2024-aisiais pristatė 4 kūrinių EP They. Naujasis singlas simboliškai žymi grupės dešimtmetį ir primena apie svarbą nepamesti savęs bei laikytis to, kuo tiki.

LRT Opus muzikos žinios. LRT Opus.

12 minučių po 8, jeigu nespėjate išgirsti Unės parengtų LRT Opus muzikos žinių, tai jas dar kartosime ir 11, ir 16 valandą. O čia ir antroji atmerkakis programos valanda beįsibėgėjanti. Apie savaitgalio orus pasižiūrėkime, kokie jie bus. Penktadienį matysime saulę, sulauksime ir šiek tiek lietaus, kai kuriuose vietovėse šiluma dar gali pasiekti 22 laipsnius. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Pirmoje dienos pusėje šiandien bus mažiau debesų, pasirodys saulė popiet, ypač vakariniuose rajonuose debesų jau daugės, ten vietomis trumpai palis, stiprės vėjas, o temperatūra sieks apie 17-22 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikės, šeštadienį naktį trumpai palis daug kur, bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną gražu, daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis, labiausiai tikėtina šiaurės vakariniuose rajonuose, tiesa stiprės vėjas, o įdienojus šeštadienį iki 22 laipsnių, sekmadienį grįž dar gana, naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus jau bus įkresnis, palis daug kur vietomis ir smarkiau, stipresni vėjo gūsiai, sekmadienio naktį apie 11-16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Štai tokios savaitgalio prognozės, jas rasite ir naujienų portale LRT LT.

20 minučių šiuo metu po 8, čia LRT Opus Radijas, atmerkia akis programų, turiu ir naujieną, Veronica Everhart atlikėja iš Niujorko, jos albumas Lighter in the Morning, ir kūrinys, kurį esu pasirinkęs šiandien jums pristatyti, yra 22 and Climbing. Sai netrukus įpusėsime antrą atmerkę kis valandą, tada ir svarbiausius naujienus trumpai, trumpos žinios, kitą pusvalandį yra apie verslą. Po 9 su Migloko susitinkam, čia premjeros laukite ir ne tik dainos, bet ir vaizdo klipą paleis šiandien į pasaulį Migloko. Pasikalbėsime apie viską kiek vėliau.

0: Lenkijos premjerui kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš Ukrainą palaikančias NATO nares, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Jo teigimu, Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją kaip ir kitos sąjungininkės ir jau anksčiau kalbėjo apie galimas svetimos vėliavos operacijas iš Rusijos pusės. Pasak Budrio, viešai kalbėdamas apie tai, sąjungininkės siekia parodyti Rusijai, jog jos hibridiniai veiksmai nepasieks rezultatų ir susilauks atsako. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad derybose su Lenkija dėl amerikiečių karinės bazės šalyje esą pasiekti reikšmingos pažangos. Jo teigimu, jau netrukus bus paskelbta vieta, kur ši bazė galėtų būti įkurta. Apie tai Trumpas kalba Vašingtonui svarstant dėl amerikiečių pajėgų buvimo Europoje peržiūros, o kai kurioms valstybėms nerimaujant, kad Jungtinių valstijų pajėgos gali būti patrauktos. Tuo metu Vašingtone besilankantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, iš Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje esą ilgai neužtruks. Leidinys The New York Times skelbia, kad Amerikos prezidento Donaldo Trumpo administracija svarsto galimybę sudaryti ekonominius susitarimus su Rusija dar prieš pasibaigiant karo veiksmams Ukrainoje. Pasak Vašingtono pareigūnų, tokie susitarimai esą galėtų tapti papildomą paskatą Vladimirui Putinui sutikti užbaigti karą. Anot šaltinių, Baltieji rūmai mano, kad iš ankstiniai verslo susitarimai galėtų parodyti Maskvai, kad Amerika rimtai ketina atnaujinti santykius su Rusija. Kartu pastebima, kad Jungtinių valstijų administracija bando suderinti spaudimą Kremliui su galimais ekonominiais privalumais. Kaip skelbta, Kongresas priėmė plataus masto įstatymo projektą dėl naujų sankcijų Rusijai. Rusijoje prasideda 3 dienas vykstantis dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Nebejojama, kad dauguma turinti ir Vladimiro Putino besąlygiškai reminti vieningą Rusiją ir toliau liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Tarptautinėme Romos Sakadolskio forume bus diskutuojama apie šiuolaikinės žiniasklaidos problemas. Vilniuje Mo muziejuje vyksiančiame renginyje bus kalbama apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius ar žurnalistų santykius su visuomene. Prieš 10 metų miręs Romos Sakadolskis buvo Lietuvos ir Jungtinių valstijų žurnalistas, ilgametis Amerikos balso korespondentas, lietuvių redakcijos vedėjas. Kauno Žalgirio arenoje prasideda Kauno knygų mugė. Šių metų mugės lankytojams bus pristatyta daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos bei teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, įdienojus šils iki 17-22 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Opus. Konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jodb.lt.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos, kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiuose kontekstuose, klausykite šeštadieniais nuo 19 valandos per LRT Opus.
5: That's what we want, tunes. We don't want a concert, we just want you to play.

Labai gražus ir labai greit prigijęs LRT opus grojaraštyje remiksuotas Everything Everywhere All at Once John Edehan kūrinio remiksuoto kūrinio versija, Kosmodelika remiksas, o čia toliau dar vieną remiksą, ne remiksą, turiu tiesiog ilgesnę kūrinio versiją, kūrinio, kurį tikrai spėjau, kad LRT opus klausytai buvo į kurį buvo atkreipę dėmesį, spėjote pamilti, ko gero, Alevija Cairo FM. Ilgesnė klubams pritaikyta britų, etiopų, egiptiečių elektroninės muzikos kūrėjos kūrinio versija. Originali daina yra viena iškiausių jos debiutinio albumo Zero kompozicijų, be reikėtų priminti, kad na, čia galite girdėti ir ištraukas iš 85-ųjų Curtis Blow, If I Rule the World, taip pat El Sharab, Arab, sample, arabiškos muzikos elementas suteikiantis Cairo

tikrai gerai susiklausė ir Alevija Kaira FM, ta išplėstinė klubinė versija ir taiko, ką tik čia skambant, vis dar skambantis Phantom. Turėsiu tuo ir JDG su Feeling Alive, prieš tai šiek tiek istorijų verslo apžvalgoje. Ir pirmoji žinutė, verslo žinios apie tai, kad pagrindinės Azijos akcijų rinkos penktadienį kyla, atskirų bendrovių akcijos, tarp jų lustų gamintojų, brango po teigimų Jenseno Huango, lustų milžinės Nvidia vadovo pareiškimu. Toliau apie tai, kad rugpjūtį įsigaliojo naujos Lietuvos banko patvirtintos atsakingojo skolinimo nuostatos. Pirmą būstą perkantiems gyventojams jos suteikia daugiau galimybių, tačiau investuotojams imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą taikomi griežtesni reikalavimai. Ekspertas pažymi, kad nors Lietuvos bankas siekia apsaugoti investuotojus nuo perteklinio įsiskolinimo, griežtesnės sąlygos gali paskatinti dalį kapitalo iš Lietuvos nukreipti į kitas turto klases ar užsienio nekilnojamo turto rinkas. Investuotojai apie atsakingojo skolinimo nuostatus meilės, nekilnojamam turtui jokie ribojimai nepakeis, rašo verslo žinios. Jūs yra apie tai, kad antradienį naktį pirmą kartą sėkmingai numušus į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusi droną, negailėta nei pagirų, nei kritikos, vieni sveikino pagaliau apgynus šalies oro erdvę, kiti skundėsi pavėluotais įspėjimais ir panaudotomis per brangiomis raketomis dronai numušti. Visgi verslo žinių kalbinti karybos ekspertai tikina, kad reaguota greitai ir veikta tinkamai pagal visas procedūras. Dronas numuštas per brangiai, žmogaus gyvybė kainuoja daugiau, rašo verslo žinios. Jose yra apie tai, kad Europos šalims kuriant trumpalaikės nuomos registracijos sistemas, kad matytų aiškesnį augančios rinkos vaizdą ir gautų duomenų iš Booking, Airbnb bei kitų trumpalaikės nuomos platformų, Lietuva pasirinko tokios sistemos nekurti ir nieko nekeisti, sieks efektyviau panaudoti turimus duomenų šaltinius, tik kad tų duomenų kaip tik ir nėra, sako apgyvendinimo sektoriaus atstovai. Ir dar iš verslo žinių, istorinio dydžio prekybos centro OZA sandorių užsimojo sudaryti UAB investicijų valdymas Prosperus ir investicinės bendrovės vadovas Gediminas Baltakis verslo žinioms sako, kad tokiam pirkiniui susiklostė palankios aplinkybės. Visgi jis pabrėžė, kad kapitalo rinkoms reikšmingos įtakos turėjo pensijų reforma, atitraukusi pensijų fondų investicijas, todėl dabar milijardo eurų dydžio portfelio ambicija formuoja remdamasis Lietuvos verslininkų tikėjimu šalies ir šio segmento perspektyvomis. Prekybos centrą OZAS perkančios įmonės valdytojas sako, netekome pensijų fondų pinigų, tad investuoja Lietuvos verslininkai. LRT LT verslas apie tai, kad pastarieji dronų incidentai dalį gyventojų paskatino iš naujo įvertinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Išvykimo krepšiais prekiaujantys verslininkai sako, pastebintis išaugusi jų paklausą, pardavimas kai kur išaugo kelis ar net dešimtis kartų, jau paruoštų išvykimo krepšių kainos sviruoja nuo maždaug 159 ir 279 eurų. Ir dar viena žinutė, Made in Vilnius apie tai, kad paskelbti pasaulyje ryškiausi Baltijos šalių prekės ženklai, tarp finalininkų ne viena Lietuvos įmonė. Synthesis ir Baltic Brand Forum paskelbė Baltic Global Brand Index tyrimo rezultatą finalininkus, tarp jų Vinted, Printful, Piper Drive, Bolt ir Car Vertical. Tai pirmas toks tyrimas dirbtinio intelekto ir duomenų analizės pagalbai vertinęs, kaip Baltijos šalių įmonės matomos pasaulinėje rinkoje. Štai tiek verslo, 8 minutės iki 9.

0: LRT Opus.
1: Opus. LRT Opus.

Labai džiaugiuosi šios savaitės LRT Opus pasirinkimu savaitės albumo pozicijoje. Chopping Mountain, taip vadinasi naujasis CBBO Sound Machine albumas. Kaip tik tuliniu kūriniu ir pradėjome paskutinę atmerką kis valandą šiandien iš minėto savaitės albumo. Londoniečiai CBBO Sound Machine, grupės veidas ir siela yra vokalistė Ino Williams, gimusi Londone, bet užaugusi Nigerijoje savo kūrimų dainų tekstams, būtent naudojantį CBBO kalbą, gimtąją jo šeimos kalbą, kurią kalbama pietryčių Nigerijoje, o kūrinių siužetus dažnai kvepia tradicinės afrikietiškos pasakos bei pasakojimai. Kalbant apie patį Chopping Mountain albumą, jis yra iki šiol aiškiausia šio Londono kolektyvo ilgalaikės misijos skatinančios meilę, vienybę ir pasipriešinimą per muziką įkūnijamas. Kritikai albumą vertina labai teigiamai, vadina jį triumfuojančių grupės sugrįžimų prie savo šaknų. Šį šeštąjį studijinį albumą grupė produsavo pati. Kritikai taip pat sako, kad tai leido jiems grįžti, sugrąžinti gyvą, organišką, itin energingą skambesį. Albumą produsavo Maksas Grunhardas, grupės saksofonininkas ir klavišininkas. Ir

kalbama, kad rezultatas yra brandžiausias ir vientisiausias grupės darbas, kuriame stipriai jaučiama gyvų improvizacijų energija. Prestižinis britų muzikos žurnalas Uncut išskiria albumo struktūrą, gyvą energiją. Apžvalgininkai pastebi, kad dainos buvo kuriamos per ilgus bendros grupės grojimus, live jams studijoje, tai albumui suteikia išskirtinio organiško bendrumo jausmo. Taip pat kritikai sako, kad labai meistriškai grupė sujungia iš pirmo žvilgsnio skirtingų žandrus kosminį soul, skambėsi 90-mečio soulo balades, future R&B, afrofuturistinį disko ir sunkui funką, bet tuo pačiu nesukurdami jokio stilistinio konflikto tarp šių stilių. Tęsime atmerką, kis čia LRT koridoriuose ką tik susidūriau su Migloko. Su Migloko mes iš tikrųjų ir planavome susitikti šiek tiek vėliau čia. Atmerką kis programoje, tai jau netrukus ir su Migle šnektelsim naują kūrinį, pristatysim, beje, laukia premjera ir vaizdo klipas naujas, beje, šiandien taip pat, tai daug tokių naujienų iš Migloko, kol kas šiek tiek lietuviškos muzikos iš Beat, Bitela, gero klausimuose.

0: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Šį šeštadienį Ritmo Gandas ringas atvyksta į Kauną. Vienoje ringo pusėje profesionalus vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gon. Kitoje originalusis, industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Palmės žiedas. Rugsėjo 19 dieną gyvai iš Fluxus festivalio. Klausykite per LRT.

0: Opus pokalbis.
1: Labai tinka tavo juokas prie šito viso šaukinio, atrodo, kad taip ir turėjo būti.
2: Labas rytas.
1: Migloko, čia šiandien ne tai, kad ėjau ir sutikau koridoriuose, labai panašiai buvo, bet mes planavom susitikti.
2: Taip, labai smagu, Mariau, vėl matytis.
1: Norėjau pasakyti, kad niekiek nepasikeitė nuo tų pirmųjų kartų, kai esame čia bendravę prieš daug metų Opuso etrį, aš net nežinau, kokius tuo metu kūrinius pristatėm. Širmi žirgeliai, tas albumas, primink dabar.
2: Čia buvo atgimimas.
1: Atgimimas, taip, dar prieš tai buvom ko gero irgi susitikę, bet norėjau pasakyti, kad per tą laiką niekas nepasikeitė. Toks velniukštis tavyje gyvena ir nesvarbu. Na, gal tavo paskutinėme albume to mažiau, bet naujajame kūrinėje atrodo jis vėl iš kažkur tai išlenda, nepaisant to, kad kalbė apie soul ir sugrįžimą prie soulo. Tai apie naują muziką, apie soulą, apie meilę soului pakalbėsime ir apskritai, nežinau, tai vat nauja daina, keista girdėti, Miglė, kad blogai miegojai prieš interviu.
2: Labai jaudinausi, nes žinau, kad mes ryte susitiksim, tai žinai.
1: Naujas vaizdo klipas irgi apie jį pašnekėsim, ar ne?
2: Taip.
1: Truputėlį vėliau. Gerai, tai tas pakalbam apie tą sugrįžimą prie soulo, kur ta meilė soului buvo dingusi. Niekur nebuvo dingusi, ar ne?
2: Tikrai niekur nebuvo dingusi, nes aš pradėjau nuo soulo, džiazo. Nu šiaip aš labai tokia su džiazo dainininkė, pats pirmas mano sluoksnis. Ir kažkaip labai viskas organiškai, natūraliai vyksta pas mane, tai aš... Kažkurį laiką labai savęs ieškojau ir ta prasme nebijojau bandyti labai daug skirtingų dalykų, kas galbūt yra tikrai drąsus sprendimas ir toks, nu, kur žmogus, nu, gal nesirinktų, ta prasme, taip tiesiog save vis laik bandyti kažkiek laiko. Bet aš buvau tame bandymo kelyje ir man tiesiog prieš, aš nežinau, kokius 4 mėnesius atsitiko tiesiog toks... Natūraliai suvokimas, aš tokau, bet pala, aš iš tikrųjų jau jaučiu, ką aš noriu daryti soulą. Aš noriu dainuoti apie tai, kas vyksta manyje, labai natūraliai, noriu gyvų aranžuočių, noriu tiesiog savo balso, aš pavargau nuo elektronikos kažkuria prasme. Nėra tai, kad nedaryčiau remiksų, tikrai daryčiau ir man ir patinka ir elektronika, bet turiu meni, kad vat, iš vidaus toks gimė grįžimas prie tų šaknų.

0: savo.
1: Prisipažinsiu, kiek netikėtai, nes na, prieš čia kiek keturis kokius mėnesius ir ne, išleidai albumą Ievos Oboliai ir taip. Mes jau klausome savaitės albume. Jis, aišku, buvo truputėlį kitoks, ar ne, ir vėl nauja muzika, vėl planuojamas mini albumas, tiesa, pasirodys kitų metų, man atrodo.
0: Tikriausiai ne mini, ko gero, jau taip supratau, kad bus didelis albumas.
1: Čia per porą dienų, nuo pranešimo spaudai, viskas keičiasi į tą didesnę pusę. Labai geros žinios, Miglė, tai gali dabar palyginti tą jausmą, kas buvo kuriant Ievos Obolius ir kaip tu jautiesi dabar?
0: Šiaip Ievos Oboliai man ir buvo toks jausmas, kad aš iš kažkur einu per kažkokį tiltą į kažką. Ta prasme, kad tai, aš neturėjau tokio jausmo, kad tai yra tai, ką aš norėčiau toliau tęsti. Tai buvo toks tiesiog tiltas, toks labai liminalus perėjimas, kuris skamba kaip Ievos Oboliai.
1: Gerai, pristatykim pačią dainą, parvežk mane namo. Žinai, aš klausiausi ir man daug tokių tarsi tavo gyvenimo etapų per vieną kūrinį prabėgo nuo tos Miglės, kuri pirmą kartą pasibeldė į LRT Opus, gal netgi tuo metu į Opus 3 dar.
0: Taip, kai man ten vos 18 buvo.
1: Savo muziką paskui tu brandai, tapai, mama pradėjai, o Ievos Oboliuose išdainavai moterų istorijas. Ir dabar galvoju, kur čia mes vėl sugrįžom su šito kūriniu?
0: Tai vat sugrįžom į širdį po tų mano klajonių įvairiausių ir bandymų, sugrįžom į mane pačią atgal, į tą, kas aš iš tikrųjų esu ir koks mano skambesys yra. Tas toks, man asmeniškai toks labiausiai namai.
1: Gerai, tai paklausom. Migloko premjera, parvežk mane namo.
0: Nu,

0: Premjera per LRT Opus, Migloko, parvežk mane namo, kada vaizdo klipas pasirodo, ar jau pasirodė?
1: Jau dabar galima jį pamatyti YouTube.
0: Nereikėjo laukti tos 10 valandos.
1: Jo, tiesiog veskit parvežk mane namo.
0: Papasakok truputėlį, nes vėlgi įdomu, kad norėjai vienu metu iš karto viską paleisti ir suprantu, kad vaizdo klipui irgi nemažai dėmesio skirta.
1: Taip, šiaip labai natūraliai gavosi. Ir vaizdo klipą filmavo Augustė Mockevičiūtė. Ir nuostabių merginų komanda. Ir kažkaip viskas taip labai labai organiškai susisuko, susiviniojo ir jo, ir taip gavosi, kad tiesiog viskas vienu metu.
0: Gerai, pakalbėkime apie tą sugrįžimą prie gyvos skambiosio, ar ne, sakai, vėl nori turėti daugiau žmonių scenoje, ar ne?
1: Taip.
0: Buvai pasilgusi?
1: Kažkaip aš, iš tikrųjų, kai ir pradėjau muziką kurti, tai aš turėjau tą full band ir turėjau tokius etapus, kad turiu nu tą pilną grupę. Po to buvo etapai, kai grojau su Boombox, irgi labai smagu. Nu tai viskas, visi tie etapai smagus, bet dabar labai pajaučiau organiškai, kad man norisi va to, tų visų instrumentų tokių, nu va to tokio...
0: Kiek keičiasi, nežinau, kiek tu pati vokaliai keitiesi, grįždama dabar prie soul, R&B, ar ne, kiek tu pagauni save tame?
1: Aš labai patogiai jaučiuosi, nes mano balsui ten gerai, pakankamai erdvės, nes aš labai daug ką galiu dainuoti, bet man patinka, kai aš galiu dainuoti iš visos širdies ir savęs nevaržyti, tai vat soulas čia vat mano yra arena, kur man gera.
0: Jevos Oboliai buvo tos moterų istorijos, ar ne, interpretuotos. Kas, kokios istorijos? Iš kur tos istorijos dabar? Iš kur tu jūs ėmėsi?
1: Dabartiniam, ar ne, kūrinį, parvežk mane namo, tai yra mano pačios istorija. Iš tikrųjų, dviejų keletos pastarųjų metų. Ir aš manau, kad žmonės, kai pradės klausyti, supras apie ką. Tikrai.
0: Miglė, labai norėjai, kad mes pagrotume tų ankstyvųjų, ko ne, pačių pirmųjų, ar ne?
1: Taip.
0: Spooky Love. Žinai, būna kartais atlikėjai, sako, ne, gal nebereikia tų ankstesnių kūrinių. Tau tai paglosta širdį, aš matau.
1: Jo, man patinka. Čia labai aš, nes, sakau, tas tam tikra laiko tavo buvo labai ieškojimas, apie ką visgi aš, ir tada kažkaip dabar yra toks labai jausmas, kuriuo esu aš. Aiškiai ir stipriai.
0: Back to the roots, ne?
1: Jo, back to the roots.
0: Paklausom, Spooky Love.

0: Migle, čia kurie metai, primink?
1: Čia man, aš senai rašiau šitą gabalą, man dar nebuvo 18. Tai jau buvo gal mėnesis iki 18, kažkas togi.
0: Klausai, ką tau reiškia vat, grįžti prie tos ankstyvosios kūrybos? Ar čip tu savo koncertuose, ar dažnai pagroji? Ar...
1: Tai dabar visą laiką ir groju šitą gabalą.
0: Aš seniai nebuvau tavo koncerte.
1: Nu va!
0: Aš labai noriu užsukti vėl ir
1: Laukiu visų.
0: Kada?
1: O, dieve, tai šiaip tai rytoj.
0: Rimtai?
1: Pala, rytoj šeštadienis. Tai. Ajo, rytoj koncertas Zapyškyje, Nemuno 7. Ten šiaip tokiam laive grosim. Ir man akomponuos Nakas Giedrius.
0: Ką tik, žinai, ta, iš tokios euforijos nusileidom ant žemės, nes...
1: Aš įdomu.
0: Tolokai.
1: Taip.
0: Graži vieta, taigi ten apskritai gamta, vanduo...
1: Taip, labai gražu.
0: Dvaras berods, ar ne?
1: Taip.
0: Nerealu, turėtų būti labai nerealu. Ypatinga vieta, šiaip būtinai įamžink visą tą aplinką ir...
1: Taip.
0: Nes tavo naujajame vaizdų klipe yra ta miesto aplinka, Užupis, ar ne? Gražu.
1: Taip.
0: Prašiai pagroti dar vieną seną gerą kūrinį. Banana Milk, primink, prašau, kokia yra jo istorija.
1: Šiaip labai įdomu, nes šituos kūrinius visus įrašinėjau pas Liną Adomaitį. Ir pamenu, važiuodavau su mikriuku į Kauną. Ir šiaip tuo metu visai daug tūsinausi. Tai važiuodavau taip po tūsinu, ta prasme, taip neišsimiegojus. Ir rašydavau, ta prasme, tokio kreivą poeziją. Tai ten tokia kreivą poezija, bet šiaip viskas apie nelaimingas meilės pagrinde.
0: Migloko, Banana Milk. Gerai, paklausom to grįšim. Nepamirškite rytoj koncertas Migloko, Zapyškio.
1: Nemuno 7.
0: Pavydžiu tiems, kurie rytoj galės pasiklausyti tave.
1: O, aš jiems irgi pavydžiu.

0: Kokių dainų turime, ką?
1: Miglė. Jo, nerealu. Negaliu patikėti.
0: Miglė, mes net juokavom, kad tau ir repas visai tiktų, kad galėtum kažkiek tai ir ne, dar čia neatsitiktinai banana milk.
1: Galėčiau.
0: Kolaboracijų planuoji kokiu nors artimiausiu metu?
1: Yra šitas taškas, kad reikia. Ir yra su kuo, tai manau, kad bus, kol kas nespoilins.
0: Nes, na, žinai, tas soulas, R&B, jisai tiek daug vietos atveria toms kolaboracijoms ir muzikai pačiai, ar ne, su kuo beje dirbsi, kurdama aranžuotės?
1: Šiaip manau, kad parvežk mane namo, tai dirbau su Faustu Venskum, bet galvoju, galbūt pamiksuosim. Ta prasme, truputį su vienu produseriu, truputį su kitu ir kažkaip šiuo metu man labai norisi su produseriais, su koproduseriais dirbti. Kažkaip tada jaučiuosi, kad nesu ant tiek trepinta ten tam savo labirinte vidiniam. Smagu su kitais dirbti labai.
0: Aš galvoju, žinai, klausom tavo tos ankstyvosios kūrybos, paskui buvo tokia na, atrodė, kad labai labai brandi kūryba Jėvos Oboliai, ar ne? Ir šauni vėl tokį, nežinau, nutrūktgalvišką kūrinį, bet iš tokios, atrodo, mamos jau perspektyvos, ar ne?
1: Ir mamos, ir moters, iš tokios labai įvairiapusiškos visom vaivorykštės spalvom.
0: Koks bus tas kitas albumas?
1: Tai ir bus iš tikrųjų toks apie dalykus, ką patyriau ir apie juos galiu kalbėti vien dėl to, kad patyriau tą

0: prasme, aš tik tai taip galiu perteikti. Tai labai toks gilus iš širdies į širdį.
1: Kiek, nežinau, galvos skausmo tau suteikia visi socialiniai tinklai, nes žinau, kad reikia spėti visur viską parašyti, viską sudėti, visiems viską papasakoti, įkelti ir taip toliau.
0: Taip, tai sunku, taip po to nebesuvokiu, kur esi tu ir kur tas telefonas. Nu, ta prasme, taip atrodo viskas susijungia, tas tavo protas atsiranda jau tam telefone. Tai taip sunku, bet nu ką padarysi? Čia ta gal laisvės kaina visai.
1: Gal ir laisvės kaina. Turiu dar vieną kūrinį, ties kuriuo jau ir apsistosime, ar ne? Neverk Kijoko.
0: Toks... Čia labai vaikiškas kūrinys. Bet dabar man viski jau gėda, bet... bet nieko. Aš manau, kad labai gerai ir paklausyti ir jo.
1: Myglė su visų bagažų šiandien, ar ne, tos tokios savo praeities, ar ne?
0: Taip.
1: Neverk Kijoko, čia kelinti metai, čia...
0: Čia irgi, čia šiaip, vat, 18 man buvo, taip.
1: Nes pati pirmo kūrinė iš tos senosios tavo kūrybos, ankstesnės, gal sakykime taip, kūrybos, kai sugrojom, ten buvo įrašas įtrauktas į Pravdos, man atrodo, muzikiniai rinkiniai, tai čia tokie seni laikai, 2008, 2009, ko gero netgi, tai
0: wow. Nostalgiški.
1: Tai nuo tos nostalgijos atsispirianti Migloko vėl grįžta prie solo, prie R&B, prie gyvos muzikos, prie gražaus vaizdo klipo, pasižiūrėkite naują dainą Parvežk mane namo, šiandien mes ją pristatėme ir vaizdo klipas tikrai vilniečiams parodys ir matytų vietų, ar ne? Taip. Šiek tiek tokios lengvos šeimininės buities, patefonas, daug šviesių spalvų, daug tokio pozityvumo, bet kuriuo atveju tavo naujoje muzikoje ir toje pačioje senesnėje, Neverk Kijoko. Ačiū tau, Miglė, kad užsukai.
0: Ačiū, Mariau.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki kitų, malonu.

Lemon Grab darbas Joko irgi neatsitiktinai, nes prieš tai buvo Migloko, neverk Kijoko. Klausiau Migloko, tai kodėl tas Kijoko, iš kur ten atsirado, tai nuo Joko Ono. Tai Lemon Grab irgi yra dedikacija Joko Ono, beje, kanadiečių kompanija, bet šiuo metu grojant ir reziduojantį Berlyne, Vokietijoje, išleido čia šiek tiek naujos muzikos rugsėjo 11 dieną, mini albumą Another Kind of Freedom ir ištrauka iš jo Joko. Na, kaip tik ir nuskambėjo, Joko yra singlas išleistas kaip duoklė garsiai menininkė ir aktyvistė Joko Ono, tai yra pagrindinis šio mini albumo kūrinys, o kad jau merginų muziką grojam, tai turime dar trankiau, dar geriau. No Refunds taip vadinasi naujasis albumas, taip vadinsis naujasis albumas, pasirodysintis taip sausio 15 dieną, ateinančių metų sausio 15 dieną iš Brightono merginų kolektyvo Lambrini Girls, No Refunds albumas ir naujasis jo singlas Bang Bang Bang, tai tiek. Gero penktadienio visiems. Gero savaitgalio visiems, susitiksime pirmadienio rytą, čia buvo Marius, čia buvo Migloko. Ačiū, kad klausėtės ir iki.

0: LRT.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 10, labas rytas tariu visiems, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Čia savaitėje, darbo savaitėje besibaigiant, su jumis sveikinuosi Kamilė. Prie mikrofono būsiu iki pat 13 valandos. Na, iš tikrųjų, tai šiek tiek ilgiau, man šiandieną bus ir kai aš mažas buvau, bet apie tai vėliau. Dienos pulsas kupinas ne tik tai geros muzikos, bet be abejonės ir naujausių žinių, informacija apie orus taip pat nuskambės viduryje valandos, kiekvienos valandos, o penktadienis dar smagus ir tuo, kad mes galime sužinoti išskirtinai, labai koncentruotai, kas nutiko šią savaitę muzikos pasaulyje, pasaulyje iš muzikos ir visas naujausias LRT Opus muzikos žinias šiandieną lygiai taip pat kaip ir įprastai išgirsime 11 valandą šios laidos metu, o čia pradėjome su Shearwater. Austin'e, Teksase dar 2001-aisiais susibūrusi grupė, siela jos pagrindinis dainų autorius, vokalistas Jonathan Mayberg, yra profesionalus, beje, ornitologas, tai turbūt nestebina, kad ir šitas kūrinys More and More prasidėjo būtent paukščių garsais, jis be kita ko dar ir turi geografijos magistro laipsnį ir, na, kūryboje persipina tikrai tos vidinės, atrodo, žmogaus pasaulio dramą.

kartu su kartais net ir labai tokiais grėsmingais ir įspėjančiais gamtos stebėjimais. Pradinėje stadijoje grupė tiesiog buvo na, toks artimų draugų projektas kartu su Will Sheff iš grupės Okkervil River, bet ilgainiui Mayburgas tapo pagrindinę kūrybinę figūrą ir taip suformavo tokį grupės skambesį, kokį mes girdime dabar, nuo tokio ankstyvojo akustiško ganėtinai folkrokiško minimalizmo iki labai ambicingų, labai slapsniuotų aranžuočių. Dainos reikalauja, pasak muzikos apžvalgininkų, tikrai tokio įsiklausimo. Jos pasižymė ganėtinai tokiais kontrastingais skambesiais, atrodo labai trapus instrumentiniai virpesiai gali imti ir peraukti visiškai netikėtai labai monumentalius tokius kaip kolonas garsų ir turbūt, kad more and more, na bent jau aš tikrai pajutau šį jų braižą. Tai yra beje vienas iš jų sugrįžimo ženklų, išleistas buvo gegužės 12 dieną kartu su kitu singlu Daydream Unbeliever, pristatant po 4 metų darbo sukurtą albumą The New World. Tekstas čia na, taip pat turbūt nestebina, kad tarp tų gamtos vaizdinių ir nerimo dėl pasaulio sukasi lietus virš kalnų paminėtas kylanti saulė, milijonas sunaikintų augalų veislių, kažkoks toks veržimasis prieš srovę. Tikrai gražus darbas ir na, aš asmeniškai laukiu išgirsti ir daugiau, ypatingai kai mėgstu įsiklausyti į dainų tekstus, tai tikiu, kad jeigu jums patiko šis, turbūt, kad patiks ir tie, kurie seks paskui jį. Bet kol kas mes judėsim toliau su Jay Bernard, tai yra Hinted Deprez, Belgijos dainininkas, dainų autorius, multiinstrumentalistas, tikrai pažįstamas, manau, daugeliu jūsų kaip belgų grupės Baltazar lyderis, vienas iš lyderių ir kūrėjų, kuomet grupė nusprendė padaryti pertrauką, tai jis ėmėsi sėkmingos solinės karjeros ir labai drąsiai eksperimentuoja su ritmen bliuzu, su soulu, įtraukdamas elektronikos, kartais ir tiesiog pop muzikos tam tikrų taisyklių. Debiutinis jo solinis albumas Running Days 2017 pasirodė, vėliau sekė Contigo, dar labiau išplėtė jo muzikinę paletę. O štai trečiasis kūrybinis etapas prasideda su būsimu albumu Wild Swim, kurio vienas iš pirmųjų šauklių, vadinkime, tapo Love is on my mind. Ir čia kūrinyje šitame Bernard atsigrėžė į tokią šviesesnę, laisvesnę muzikos pusę. Dainą jis prisipažino, kad rašė Los Andželė, sėdėdamas tiesiog prie seno pianino, žiūrėdamas į žvaigždes. Ir būtent taip idėja gimė apie na, tokios netikėto šviesos pojūčio po sudėtingesnio gyvenimo etapo. Meilė čia yra minima, be bejonės ir pavadinime, ir tekste, ir jį čia suvokiama ne kaip jausmas, o toks na, naujos pradžios optimizmo, sugrįžimo į kažkokią tai gyvenimo ritmą simbolis. Ir įdomu yra tai, kad apskritai prie viso albumo kūrybos prisidėjo ir britų produceris Paul Butler, kuris yra puikiai žinomas dėl darbo su kitais garsiais atlikėjais, kaip Michael Kiwanuka, Devendra Banhart, Nick Waterhouse ir London Grammar. Na ir turbūt tai leido šiek tiek labiau atsisukti į tokią na, gyvo, organiško, skambesio pobūdžio instrumentuotę. Net ir pats pavadinimas albumo Wild Swim, laukinis pasiplaukėjimas, simbolizuoja tokį na, išsilaisvinimą, atrodo pasinerimą gal šiek tiek į naujus kažkokius tai etapus, nežinomybę. O šis kūrinys tapo na, tikrai svarbia tokia dalimi prieš šią muzikantui besileidžiant ir į didelį koncertinį turą po Europą. Pasiklausykim, kaip skamba Jay Bernard, Love is on my mind.

Na kasgi toj beribiai kosmoso erdvėj su Luku Pilkausku nenorėtų pašokti pagal jo kūrinį beribę. Aš tai tikrai norėčiau, nes skamba ne tik tai kosmiškai, bet ir tiesiog labai smagiai. Linkėjimai Lukui, o mes įdėsim toliau su FC Jekers. Žinau, kad na taip reikia tarti iš tos grupės pavadinimo, bet mes esam kultūringi žmonės, tai taip ir palikim šitą pavadinimą. Čia skambanti sparčiai populiarėja šitas New Yorko kolektyvas. Iš pradžių šie du muzikantai, tai yra vokalistė Shani Weiss, beje buvusi retro solo grupės The Shacks narė ir produceris, multiinstrumentalistas ir didžėjas Jackson Walker Lewis, labai eksperimentavo su house'u ir didelę įtaką iš tikrųjų gavo iš 90-ųjų New Yorko klubinės scenos. Lewis štai vardijo tokius kaip Armin Van Helden, DJ Snake ir Todd Terry. Na, jie tikrai labai labai stipriai gavo palaikymą už savo gyvus pasirodymus. Vėliau jau debiutinio mini albumą išleidus leidyklai Ninja Tune, tiksliau jų padaliniui Technicolor, pribrendo šitas duetas ir išleido šiais metais ir debiutinį pilno metro albumą pavadinimu E, tai yra O su umliautu. Ir tų umliautų šiaip pas juos visai nemažai, tiesą pasakius, reikėtų pasidomėti, kodėl jie tos umliautus taip mėgsta, ar jiems čia tiesiog egzotika kažkokia, tai o galbūt yra kokių tai vokiškų šaknų. Kas ten žino, dueto muzikoje puikiai kažkaip gražiai taip sugula ir 90-ųjų muzika puikiai atpažįstama mano kartos atstovams, tam tikra ir struktūra kūrinių ir tam tikri garsiukai naudojami, bet ir taip pat 2000-ųjų pradžios muzikos įtakos. Grupė per trumpą ganėtinai laiką gausiai pasirodė ir festivaliuose garsiuosiuose Coachella'je, Glastonbury, Primavera, Lollapalooza, šiais metais pavyzdžiui koncertavo su Tame Impala, buvo taip pat ir pasirinkti apšildyti Harry Styles koncertus Brazilijoje. O mes pasiklausysim tokio remikso vieno kūrinio, skambėjo jis čia kelias savaitės, tai tikrai mūsų eteryje yra jau visai kažkaip taip pasilgtas. If you wanna party, come over to my house. Kūrinys, kuris dar kovą išleistas, dar prieš pasirodant jų albumui E. Ir čia prisidėjo, nagučius prikišo ir Kenneth Bloom, tikrai pažįstamas jums kaip Kenny Beats. Daina vėliau jau įgavo naują kvepavimą, kuomet prisidėjo prie jos remiksavimo ir Eli Escobar ir jo versijoje, na, tikrai tokia gerokai labiau klubinė interpretacija viskas paversta, išlaikant visgi tą pagrindinį vokalinį kabliuką, vadinamą jį huką, bet suteikiant daugiau vietos, kur pašokti. Ir įdomu yra tai, kad šis remiksas tikrai nėra vienintelis toks, tai yra pirmasis remiksas iš viso projekto remikso pavadinimo New York, čia vėlgi atsiranda dar vienas umliautas NU su umliautu York. Liepos pabaigoje išleistas visas mini albumas ir ten skamba ir kitų kūrėjų remiksai ir FC Jekers, na, sąmoningai tą savo debiutinio albumo dainas ėmė ir patikėjo labai skirtingoms būtent New Yorko klubinės muzikos kartoms. Čia galima išgirsti ir Justin Strauss, ir Andrew Raposo, ir TTYGF. Junior Sanchez, dar toks vardas šmėsteli. Beje, skaitmeniniu formatu, kaip ir minėjau, pasirodė dar Liepos pabaigoje, bet būtent šiandien, kokie sutapimai, specialus netgi baltos spalvos 12 solių vinilo leidimas taip pat pasirodo. Bet mes, kadangi turime galimybę išgirsti ir pašokti, tai taip ir padarykim FC Jekers, if you wanna party, come over to my house, Eli Escobar remix.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Italijos žiniasklaida skelbia, kad dviem Rusijos kariniams lėktuvams

Lėktuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę vakar vakare į orą iš Šiaulių aerodromo buvo pakelti Italijos naikintuvai. Operacija buvo koordinuojama per NATO junginių oro operacijų centrą Vokietijoje. Tačiau Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas sako, kad ši informacija nėra visai tiksli. Pasak jo, Rusijos orlaiviai, kuriuos identifikavo Italijos naikintuvai, skrido kryptimi tarptautinėje oro erdvėje į Kaliningradą. Lenkija šįryt vėl pakėlė naikintuvus, kaip praneša Lenkijos kariuomenė, dėl vienų Rusijos smūgių Ukrainos teritorijoje iš oro Lenkijos oro erdvėje pradėjo veikti karinė aviacija, uždaryti du oro uostai. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Jungtinės valstijos netrukus leis Vokietijai perduoti Ukrainai 10 oro gynybos sistemos Patriot raketų perėmėjų. Jų vertė beveik 30 milijonų dolerių. Pagal Jungtinių valstijų ginkluotės eksporto kontrolės įstatymą visus amerikietiškos ginkluotės perdavimus trečiosioms šalims turi peržiūrėti kongresas, jei jos vertė viršyje 14 milijonų dolerių. Jungtinių valstijų valstybės departamentas kongresui pranešė, kad šis perdavimas atitinka Jungtinių valstijų saugumo paramos tikslus. Apie tai pranešama Kyjevui vis kalbant apie senkančios oro gynybos raketų atsargas, o Rusijai tęsiant plataus masto kombinuotas dronų bei balistinių raketų atakas. Kaip teigiama, tik amerikietiškos Patriot oro gynybos sistemos padeda Ukrainai veiksmingai atremti Rusijos balistinių raketų smūgius. Šiandien ir Europos Sąjunga žada Kyjevui išmokėti dar per 3 milijardus eurų raketoms ir dronams pirkti. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksantys dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Tai pirmieji Rusijos dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo pilno masto karą prieš Ukrainą. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad Lietuvoje nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros kokybė nuo šiol bus vertinama pagal 52 naujus rodiklius. Pakeitimai siekiama suvienodinti nėštumo, gimdymo ir pogimdyminės priežiūros reikalavimus, tiksliau nustatyti didesnės rizikos nėštumus ir efektyviau stebėti teikiamų paslaugų kokybę. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių, pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:33.

0: done.
1: Broliai, šaunuoliai, dėkėlėm, čia ką tik nuskambėjo iš Švedijos dvynių Sammy ir Johnny Benet ir jų taip pat ilgamečių kūrybos partnerių Richard Zastenker ir Johannes Klar projektas. Broliai muziką pradėjo kurti kartu dar 2016, iš pradžių visiškai tik tai Švedijos hip-hopo scenoje buvo žinomi, bet na, tikrai labai stipriai prisidėjo prie jų platesnio pripažinimo ir apskritai informacijos skleidimo. Jų 2023 metų pasirodymas Eurosonic Nordeslag festivalyje. Daug čia visko buvo galima išgirsti. Organizatoriai grupę pristatė kaip atlikėjus, kurie jungia ir drum and bassą, ir dance, ir grunge, ir rapą. Ir iš tikrųjų, labai daug visko galima išgirsti jų kūryboje. Čia ganėtinai toks senas, bet vis dar labai puikiai skambantis kūrinys Wet Paint, išleistas kaip dvigubas singlas kartu su kitu kūriniu Razor. O mes artėjom prie antros, pirmos, atsiprašau, valandos pabaigos. Dar čia girdėsite ir Mona Lee, amerikiečių reperė iš Houstono, Teksaso. Socialiniuose tinkluose išgarsėjusi, bet tvirtai įsitvirtinusi kaip viena iš jaunosios kartos Southern Rap scenos balsų. Muzika pasižymė tokiu labai atviru, tiesmuku tekstu, daug kalba jie apie savivertę, santykius, nepriklausomybę ir labai labai naudoja tokią aiškią tempu ir ritmu paremtą estetiką. Galima klausytis jos visur, jie taip bent jau įvardyje. Čia kūrinys We Not Humping kartu su Flo Milli, dar viena amerikietė reperė, šį kartą iš Mobile, tokio miestelio Alabamos valstijoje, ir jų bendras kūrinys jūsų dėmesiui.

0: on Millie's shit, bitch.
1: It's Leo.
2: ЛРТ Опус. Того місто радіс.

0: Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Spalio 3 dieną Mo muziejuje Vilniuje vyks nemokamos muzikos industrijos dirbtuvės Key is Access. Registracija atvira iki rugsėjo 20 dienos. Renginys skirtas atlikti.

atlikėjams, vadybininkams ir kitiems muzikos industrijos atstovams, norintiems geriau suprasti jos veikimą, plėsti kontaktų ratą ir diskutuoti su ekspertais. Savo patirtimi dalins

Šią savaitę paskelbta, kad australų muzikos kūrėjas Rai X pavasarį grįžta į Vilnių. Balandžio 22 dieną koncertų salėje Kompensa Grammy nominantas pristatys naują albumą Dusk. Šio turo metu muzikantas taip pat pasirodys Rygoje ir Taline. Rai X Lietuvos auditorijai gerai pažįstamas, tai jau bus penktasis jo koncertas Vilniuje. Paskutinį kartą Rai X Vilniuje koncertavo 2024 metais kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoniniu orkestru. Atlikėjo kūryboje svarbų vaidmenį užima ryšys su gamta, dvasiniu pasauliu ir žmonėmis. Jo teigimu, kuo asmeniškesnė tampa kūryba, tuo stipriau ji rezonuoja su klausytojais. Naujasis albumas Dusk taps ketvirtuoju Rai X studijiniu darbu po Dawn, Unfurl ir Blood Mood. Neseniai išleistas pirmasis albumo singlas yra Holy Water. Holy

Spalio 15 dieną Vilniuje 30 metų jubiliejų minėsinčių britų alternatyviojo roko grupės Placebo koncertą apšildys švedijos grupė Karlsup. Jauna alternatyviosios muzikos grupė į Vilnių atvyks su nauja programa. Spalio 2 dieną pasirodys antrasis jų albumas Aldeles Fornera. Karlsup muzikoje susitinka 90-ųjų šiugeis ir alternatyvusis rokas, atmosferiškos gitaros, sodrus garsų sluoksniai ir melodijos. Po pasirodymų su Placebo grupė leisis į koncertinį turą po Skandinaviją. Jubiliejiniame ture vakaro herojai Placebo atsigręš į karjeros pradžią. Vilniuje grupė atliks tik pirmųjų dviejų albumų dainas, tarp jų Nancy Boy, Bruce Springsteen, F.

Latvijos alternatyviojo roko grupė Sudden Lights pristato naują dainą Talk to Me. Tai pirmasis kūrinys iš naujo grupės mini albumo, kurį planuojama išleisti 2027 metų pradžioje. Nauja muzika kuriama tarp Rygos ir Berlyno, bendradarbiaujant su prodiuseriu ir muzikantu Edu Bentley. Spalio mėnesį Sudden Lights leisis į Europos turą, o spalio 15 dieną koncertuos Vilniuje, muzikos klube Tamsta. Koncerte grupė pristatys ne tik naują dainą, bet ir daugiau dar neišleistos muzikos. Lietuva grupei ypatinga šalis. Sudden Lights čia koncertavo dar prieš 2023 metų Euroviziją, kur Latvijai atstovavo su daina Aja. Muzikantai teigia itin šiltai vertinantis ryšį su Lietuvos publika. Grupė yra išleidusi 4 studijinius albumus. Naujausias jų 2025 metais pasirodęs Isas vasaras Garas ziemas, po kurio Sudden Lights surengė didžiausią savo solinį koncertą ir pelnė 5 Latvijos muzikos apdovanojimus Gama.

Viena ryškiausių praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio Vokietijos alternatyvaus roko ir metalo grupių H-Blox atvyksta į Lietuvą. Jie kovo 9 dieną surengs koncertą Vilniuje, Kablyje. Gerbėjai išgirs tokias žinomas dainas kaip Rising High, Move ir Little Girl. Münsteryje 90-ųjų pradžioje susikūrusi grupė išgarsėjo 1994 metais, išleidusi debiutinį albumą Time to Move. Roko, metalo ir repo elementus jungęs skambesys pelnė grupės populiarumą, o jos vaizdo klipai buvo rodomi

MTV. Albumas Vokietijos topuose išsilaikė 62 savaitės, jo parduota daugiau nei 750 tūkstančių kopijų. Į Lietuvą H-Blocks atvyksta ne tik vedami nostalgijos. Po 14 metų pertraukos, 2026 metų kovo 6 dieną, grupė išleido naują albumą Filling the Blank, kuris Vokietijos topuose pasiekė trečiąją vietą, aukščiausią poziciją grupės karjeroje. Albumą pradeda kūrinys Straight Outta Nowhere, kuris taikliai apibūdina ir pačios grupės sukūrimą.

G&G sindikatas po 9 metų pertraukos grįžta į Vilniaus areną. Grupė 2027 metų balandžio 10 dieną surengs koncertą, kuriam ruošiasi itin atsakingai. Pusmečiui atsisakys kitų pasirodymų ir sieks nustebinti publiką. Grupės nariai teigia, kad jiems svarbu ne tik atlikti gerai žinomas dainas, bet ir sukurti naują jų skambesį. Koncerte skambės naujausio albumo kūriniai, o iki balandžio gali atsirasti ir dar naujos muzikos. Scenoje pasirodys ir svečių, tačiau jų vardai kol kas neskelbimi. G&G sindikatas pabrėžia, kad per daugelį metų nepasikeitė jų vertybės, požiūris į muziką ir tarpusavio ryšys. Grupė taip pat išlieka glaudžiai susijusi su Vilniumi, kurio gatvėse susiformavo.

Instrumentinė paustroko, progresyvaus ir alternatyvaus roko skambesi kurianti grupė It Was Us šiemet mini 10 metų kūrybinio kelio kartu. Ta proga kauniečiai pristato naują singlą I Will Never Give Up My Philosophy. Per 10 metį grupė sukūrė savitą skambesi, kuriame svarbią vietą užima atmosfera, dinamika ir nuotaika. It Was Us debiutinį albumą Tales of Confused But Still Bright išleido 2020 metais, o 2024-aisiais pristatė 4 kūrinių EP They. Naujasis singlas simboliškai žymi grupės 10 metį ir primena apie svarbą nepamesti savęs bei laikytis to, kuo tiki.

Kiek daugiau nei 12 minučių yra po 11 valandos šiuo metu mūsų šalyje. Čia Kamilė, dienos pulsas ir antroji šios laidos valanda, kuri kaip įprasta penktadieniais prasidėjo LRT Opus muzikos žiniomis. Jas šią savaitę rengia Unė Lensbergytė. Ačiū jai. Jeigu kartais nepavyko išgirsti visų naujausių dalykų įvykusių muzikos pasaulyje, nieko tokio, nes eteryje šios žinios nuskambės dar šiandieną 16 valandą. Taip pat jums patogiu metu, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, galite jas rasti LRT radiotekoje. Nu, čia ką tik nuskambėjo Be The Do Be, filipinietė, didžiojo Britanijoje gyvenanti nepriklausomo roko ir pop atlikėja, kuri, na, savo muzikinį kelią pradėjo anksti dar paauglystėje. Dar 2017 metais išleistas jos akustinis kūrinys Coffee labai žaibiškai išplito internete. Dabar jau mes galime ją sveikinti su ketvirtuoju studijiniu albumu Pylon, kuriame ji grįžta prie tokio spontaniško, gal mažiau apdoroto kūrybinio proceso, dainose atsiveria ir pykčio kažkokie tai proveržiai, vienatvės potekstės, meilė, be abejonės, asmeninis pripažinimas. Ir trečiasis singlas šio albumo būtent čia nuskambėjęs Memories. Tokia, na, labai šviesi, atrodo melodinga pusiau baladė su labai tokiais melancholiškais apmąstymais. Tekste pati Be The Do Be šitą kūrinį apibūdino kaip vieną džiaugsmingiausiai skambančių visame albume ir pasakoja čia apie polinkį romantizuoti praeities akimirkas, prisirišti prie prisiminimų, bet galiausiai, na, jie kartais sukelia ir liūdesį, nes jų nebeįmanoma susigražinti. Labai kasdieniški, labai tokie konkretūs vaizdiniai čia naudo lietaus kvapas ant grindinio, trečią valandą nakties, mintys, kurios užplūsta tuomet žmogų apie kažkokį tai mylimąjį ir visą tai matome mėlynos spalvos atspalviuose, be abejo, čia blue naudojamas kaip kaip ir liūdesys ar tokia melancholija išreikšti. O judėsim toliau su Squirrel Flower, amerikietės autorės Ella O'Connor Williams muzikinis projektas, kuris Bostone užgimė, bet vėliau brendo tarp Čikagos ir Iowos, būtent šių vietovių scenose. Ji pati augo muzikų šeimoje ir nuo pat paauglystės taip pat kūrė dainas. Kūryba jos smarkiai formavo, pasak jos pačios, chorinio dainavimo patirtis, folk muzika ir, na, vėliau jau atrasti tokios grubesnės gitarinės tekstūros, atmosferinio roko skambesėje. Kūrybinis braižas labai kinematografiškas, daug tokių erdvinių sąskambių ir šiais metais jį išleido jau šeštąjį savo pilno metro albumą Say a Prayer to the Gods of Getting Going, kurį išleido Polyvinyl Records kompanija. Mes girdėsime kūrinį Not Me, jis buvo iš pradžių išleistas kaip singlas, vėliau įtrauktas į albumą. Ir šio kūrinio centre labai tokia paprasta, bet, na, ryštinga ganėtinai mintis. Kai tau sakoma gyvenime, kad turi imti, ką gauni, atsakymas yra not me, pasak jos, tik ne aš. Dainos tekstas kalba apie žmogų, kuris nuolat pasirodo kažkaip tai sapnuose, apie laukimą, apie troškimą, apie bandymą išlaikyti kažkokias tai ribas. Ir šiek tiek tos romantikos ir ilgesio čia taip pat yra, bet potekstė ganėtinai gilesnė. Pasiklausykim Squirrel Flower, Not Me.

0: Opus.
1: Lietuvos kariuomenė tikslina Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, savakar Lietuvos oro erdvę kirto du Rusijos kariniai lėktuvai. Pasak Aleksandro Seliuko, pagal standartinę procedūrą NATO naikintuvai buvo pakelti, tačiau rusų orlaiviai oro erdvės nepažeidė. Televizija NBC News skelbia, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius amerikiečių karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti ir 40 tūkstančių. Remiantis dviem šaltiniais, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Pagal svarstomus scenarijus galėtų būti mažinamos Jungtinių valstijų oro, jūrų ir sausumos pajėgos, o dalis karių ir karinių pajėgumų galėtų būti perkelta į arčiau Rusijos esančias NATO šalis. Rytinėje Europos dalyje. Vokietijoje Saksonijos Anhalto žemės rinkimus laimėjus kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai toliau diskutuojama, kokį poveikį šis rezultatas turės ir regionui, ir visai šaliai. Savaitgalį rinkimai vyks dar dviejose Vokietijos žemėse, kur taip pat tikimasi gero Alternatyva Vokietijai rezultato. Magdeburgo Otto von Guericke universiteto istorikė Sonja Dolinsek sako, kad partijos numatytos kraštutinės dešinės priemonės gali paveikti tai, kaip visuomenė analizuoja ir suvokia savo praeitį ir tapatybę. Pasak istorikės, naujų išbandymų kelia ir dirbtinis intelektas. Leonido Donskio atminimo konferencijoje bus diskutuojama apie mažų valstybių gebėjimą kurti alijansus. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus prisimintas ir prieš dešimtmetį netikėtai miręs filosofas Leonidas Donskis. Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas Dainius Ginys sako, kad karas Ukrainoje privertė permastyti nedidelių valstybių kaip Lietuva vaidmenį didžiojoje politikoje. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį aptikta nauja laukinių kačių rūšis. Nauja tigrinė katė aptikta kalnuotame Jungas regione netoli šalies sostinės. Maždaug 45 cm ilgio gyvūnas yra kiek mažesnis už naminę katę, kailis dėmėtas ir primena leopardo kailį. Vietos gyventojai šias kates anksčiau laikė naminėmis. Mokslininkai teikia.

Teigia, kad ši katė kol kas aptikta tik Bolivijoje ir jau priskiriama nykstančioms rūšims. Tai pirmoji naujai aprašyta laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių, pietvakarių, pietų vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos.

0: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus.

Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Priartėjame prie antrosios valandos pabaigos, šiek tiek dar šokio muzikos, o tiksliau gyvos elektronikos. Čia netrukus nuskambės, mat eteryje už kelių akimirkų Dance Turbulence, gyvos elektroninės muzikos trijo savo tapatybę labai sąmoningai slepintys po kaukiamis. Nors patys sako, kad mes visi turime kaukių ir jie tikrai nėra neteisūs, patys muzikantai grupę apibūdina būtent kaip gyvos elektronikos kolektyvą ir su humoru teigia esantis šimtus apdovanojimų pelnisi grupę. Nors patys iš karto pabrėžia, kad tie apdovanojimai nebūtinai yra apdovanojimai ir nebūtinai buvo laimėti. Jų kūrinys Soeira, kuris pateko ir jų debiutinį albumą Šokio Turbulencija, jis buvo oficialiai išleistas skaitmeniniu formatu dar balandį ir vėliau jau pasirodė vinilo formatu. Na, o Soeira patiks pasak grupės, jeigu mėgstat saulę, itališkus paplūdimius, gardžias picas ir žinoma bangas, kurias talžo vandens motociklai. Šitą dainą iš dalies apie tai. Gero klausimo.
1: LRT Opus.

Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos yra mūsų šalyje. Čia Kamilė ir dienos pulsas, kaip čia ta savaitė taip greitai bėga, aš nelabai suprantu, bet mes vis dar klausomės šios savaitės LRT Opus albumo. Smagu, iš Ibibio Sound Machine Londone įsikūręs labai spalvingas kolektyvas, kurio priešakyje Londone gimusi nigerietė vokalistė Eno Williams ir multiinstrumentalistas bei produceris Max Grunard. Grupė puikiai apjungia ne tik tai vakarų Afrikos skambesį su šiuolaikine klubinė muzika vakarietiškais sąskambiais, bet taip pat jungia ir anglų bei Ibibio kalbomis. Ibibio yra Eno Williams gimtoji kalba ir tekste, na, tikrai daug yra skiriama dėmesio būtent jos bendruomenės kultūrai, tai pasakojimo tradicijai. Per daugiau negu dešimtmetį grupė išleido tikrai ne

atsparumo. Ir mes čia kaip tik išgirsime 9-ąjį kūrinį šio albumo, tai yra Kukuru. Muzikaliai išsiskiria tuo, kad grupė čia pasuka labiau tokį tropinį, vadinkime, skambesį tos Vakarų Afrikos tradicijos. Čia su gyva perkusija labai gražiai skamba. Dar be abejonės to tropikalizmo prideda ir balafonas bei marimba. Arba bent jau juos primenantys garsai. Na ir žinoma, tas labai toks subtilus elektroninės muzikos fonas, be to, kūrinys būtent ir yra sudainuotas mano jau minėtoje ABBO kalba. Gero klausimo.

0: Mes grįžtame į LRT Opus eterį ir nebereikalo čia suskambėjo Sudden Lights kūrinys Aja, nes tikrai manau, kad pažįstamas yra kūrinys, bet šiandieną mes išgirsime ir naujausią šios Latvių grupės darbą Talk to Me, bet prieš tai labai man smagu yra juos pačius pasitikti šiandieną studijoje. Hi guys!
1: Hello.
2: Hi.
3: Hello!
0: Wow, we have the full
2: Labą
0: choir!
2: Dieną.
0: Labą dieną!
4: Džiago, čia būti!
0: That's so cute. We also, šiandieną mes taip pat turime studijoje ir Giedrę iš Perspective Collective, kuri palydėjo vyrukus. Sveika, Giedrė.
5: Sveiki.
0: Giedrė šiandieną užims vertėjo poziciją, bus visiems paprasčiau ir smagiau bendrauti. So, guys, long trip to Lithuania, huh?
1: Oh, really long.
4: Four hours.
1: 4 hours.
6: To be exact, 4 hours.
0: 4 valandos, sako, ilga kelionė šiandieną, bet vyriokai atvyko su geromis naujienomis, tai pirmiausiai pakalbėkime galbūt apie turą, tokį mini turą, jis taip pat vadinasi kaip ir naujausias singlas. Bus aplankytos ne viena vieta ir Helsinkis, ir Talinas, ir

0: Tartu, Vilnius ir Berlynas. Vilniuje kolektyvas pasirodys spalio 15 dieną Tamstoje, tai dar turim iki to laiko, bet būtent apie tai ir pasišnekėsim. Kodėl važiuoja kolektyvas į turą? Kokia proga?
1: So, why are you going on a tour? What's the occasion?
2: It was big sentence. And then you asked
3: a small translation.
0: This is the difference between Latvian and Lithuanian.
1: Yeah.
2: Oh yeah, but I think the occasion is the usual one. We just love playing live shows, and we love meeting people, and that's basically the reason why we write music. And this time it's a new single. It's a new single, but not only a single. It's actually a lot of new stuff because an EP is coming up. People are talking, and so Talk to Me is the first chapter actually of this new stuff that we are putting out pretty soon. So yeah, that's the occasion.
0: Okay, but išverskime, aha.
1: Tai proga yra tokia, kad grupė apskritai labai mėgsta dalyti savo muziką, susitikti su žmonėmis, bet pagrindinė priežastis tai yra tai, kad jie išleidžia naują singlą Talk to Me, ir tai yra pirma dalis netrukus pasirodysiančio mini albumo.
0: Nu kaip netrukus? Ne visai netrukus, aš tiek žiūrėjau, tai dar reikės palaukti šiek tiek. It's not a very short period until we receive the EP. So are you guys already like settled with the songs, or are you just so mistaken? You don't even know yourselves what's gonna be in the EP.
2: We're trying to be mystique, but we can say that actually most of the stuff is recorded already, and it's in the post-production, you say, yep. Yeah? And we are actually really excited with the new stuff, because it's kind of the same as, but with some new twists. The songs are going to be in English, so that's also a new thing for us, and it's been so much fun recording these songs. We just cannot wait to share them.
1: Tai dauguma dainų, ne dauguma, bet visos dainos jau yra įrašytos ir jau dabar yra atliekami paskutiniai įrašų darbai. Tai grupė labai džiaugiasi, kad galės greitų metų išleisti ir pristatyti šitą albumą. Dainos bus anglų kalba, tai daug, kaip ir stilius išlieka tas pats jų, kaip ir buvo iki šiol, bet šiek tiek kitoks. Tai jie nekantrauja pasidalinti su gerbėjais dainomis, kurios pasirodys.
0: Mes irgi nekantraujam išgirsti šitas dainas, bet labai įdomus posūkis yra štai iš savo gimtosios kalbos imti ir staiga visą albumą leisti anglų kalba. Kažkas tai padiktavo šitą sprendimą, ar čia visiškai natūraliai vyko? What I'm asking is the decision to switch in between languages. Was it, dictated by some big record deal or something, or was it just a natural transition?
3: Oh no, we're still independent musicians, but actually we've had some songs in English before, but then we focused mainly on Latvian audience, and now I think we're ready to go a bit more abroad.
2: Yeah, but I think it's actually pretty natural for our generation. We kind of live in this bilingual world, actually, and it's quite natural for us to switch between those languages, and of course, we just want people to know what we're singing about, and if we're going abroad, English is a good way to be united with people actually anywhere.
1: Tai Sudden Lights vis dar nepriklausoma grupė, nebuvo jokių didelių kontraktų. Ir anksčiau buvo išleidę keletą dainų anglų kalbą, bet paskui persifokusavo į latvių kalbą. Bet, kaip sako, labai natūralu šitame dvikalbėme pasaulyje atsigręžti į anglų kalbą, nes tai tiesiog labai natūraliai išeina ir labai natūraliai išeina perteikti emocijas.
0: Gerai, mes šiek tiek atsigręžkim, taip pat padarykim tokią mini muzikinę pauzę. We're gonna listen to your Backwards in Time. Do you feel like you've been like forwarding in time recently, or what's the feeling right now with all of the changes? Because I understand that you have a lot of, different switches in your career right now.
2: Yeah, but I think Backwards in Time actually works really well for us now, because a lot of things that we are doing in studio is actually looking back, looking at older techniques, doing some analog stuff, doing some vintage recording techniques, and I think that goes also with the suits that we are wearing. So I think there is some nostalgia that we are just digging up maybe in our music and our style as well.
1: Tai Backwards in Time dabar šiuo metu labai jiems yra šiuo periodu aktualus, nes tiek yra įrašuose ir dirbdami prie savo muzikos, jie sugrįžta į prie senesnių technikų įvairių ir netgi savo stiliuje ir drabužiuose, kostiumuose, kuriuose dėvi, irgi visą tai atsispindi, tai labai šiuo metu jiems tai yra, kaip pasakyti, aktualu ir tinkama.
0: Gerai, tai pasiklausykim Backwards in Time ir netrukus grįšime į studiją su Sudden Lights.

0: Ir sakė, kad, turi, kad mūsų sakiniai labai ilgi. Mm-hmm. Taip, pasistengiau išversti
1: trumpesniais. Čia gal mano.
2: Prieš tai vyriokai šiek tiek užsiminė apie nostalgiją. Ir paminėjo ir savo stilių, ir savo muzikinį stilių, ir tai, kad dirba jau analoginiais instrumentais ir technika pastaruoju metu. Man įdomu yra, kokiam čia laikmečiu jie jaučia nostalgiją ir kaip atrodo tas jautimas. Nes iš jūsų stiliaus tai galima pasakyti, kad jūs jaučiat nostalgiją tiems laikams, kada jūs dar nebuvot gimę. Question. You guys talked about nostalgia, and from your style and from the way that you speak about nostalgia, it seems that you feel nostalgia for the times that you haven't been born yet. How come? How can one feel nostalgia for something they haven't lived?
3: It's weird, right? Yeah, but I think it's the case with us, and I think it's actually experienced through music, through art, through movies, and I think that's the most special kind of nostalgia, and I think actually nostalgia is the driving force of art itself, because, and actually even bigger than art, like life itself, because we are chasing these moments when we thought we felt good, and we just keep wanting to recreate them, and I think it's been one of the main themes of our concerts, of our music as a whole, yeah.
0: Tai nostalgija yra viena pirminių varomųjų jėgų, visą tai pasireiškia per meną ir įkvėpimą gauna per meną, per kiną ir bet kokioj meno rūšyje nostalgija kaip ir yra varomoji jėga, kuri, nežinau, jau sukuria tam tikrus jausmus ir priverčia atsigrėžti atgal. Mm.
2: So guys, let's talk about Talk to Me, the single. Because we're going to listen to it, obviously, but usually creators are not very keen on explaining the songs. Are you one of those creators, or do you have a specific meaning that your listeners should know?
3: Well.
2: Paklausiau čionai apie kūrinį Talk to Me, ir ar turi kažkokią tai konkrečią prasmę, jisai ar aiškins mums tą prasmę, ar jie paliks mūsų interpretacijai?
3: Well, yeah, I think it's always difficult to explain a song because it doesn't have just one meaning. It has a lot of like layers that we've put in with a great care. But I think for this song, sometimes it's even like more about the movement that we are trying to do, to create, also by coming here today. It's just about talking to people, because we live in weird times when we should be connected through social media and stuff. But at the same time, a lot of people feel disconnected, they feel lonely. And I think everyone experiences this loneliness. And so, yeah, this is the thing that we want to say. Like, let's be here together. Let's see each other face to face and talk to each other. About anything, actually, and that's probably the main message that we're trying to say, and it's I wouldn't say it's about the song is just one part of this thing that we're trying to say.
0: Tai naujausias singlas daina Talk to Me yra labai daugia sluoksnė ir kaip ir kiekviena daina yra labai sunku paaiškinti ją iki galo, bet turbūt pagrindinė mintis yra ta, kad šiais laikais, kai turėtume būti labai susivienyje ir susijungę per socialinius tinklus ir visą kitą, kaip tik atsitinka toks atvirkštinis variantas, kai nutolstame vienas nuo kito ir tai atspindi tam tikrą judėjimą, kurį grupė nori pradėti ir tai daro atvažiuodami ir į Vilnių. Tai kad visi bendrautume, susijungtume ir taptume artimesni vienas su kitu.
2: Aš priminsiu, kad kolektyvas grįš į Vilnių, tikrai žinom, kad jau mėgsta čia atvažiuoti, tai spalio 15 dieną jie koncertuos Tamstoje, bet šiandien popietę pusę 4 jie su vilniečiais labai nori susitikti tokioje kavinėje Rocket Bean, kur gyvai ir atliks šitą kūrinį ir kvies būtent pabendrauti, pasišnekučiuoti. You guys are going to come back to Vilnius in October 15th in Tamsta, but today you're having this little get together, let's say.
3: Oh yeah.
2: 3:30 at Rocket Bean in Vilnius. What are you guys gonna do there? What is the format?
4: Yeah, as weird as it would sound, we were gonna talk to each other. Yeah, meet meet, have a coffee, and maybe play something as well. Yeah, so that's basically the idea.
3: I would
4: say we're gonna connect with people in all kinds of ways.
3: I would say this is a social experiment for us because this is the first time trying to do something like this because we're used to having gigs and like the classic way. But this is a new thing we're trying. Just getting there in a coffee place, and just be there. We don't know what's going to happen.
5: Like do it the old way. Older style.
2: Exactly.
0: Tai formatas ganėtinai paprastas. Grupė lauks gerbėjų kavinėje, pasišnekučios tarpusavį, pasišnekučios su gerbėjais, atsigers kavos, sugros savo muzikos. Tai tam tikras socialinis eksperimentas ir jiems patiems, nes pirmą kartą gros tokiu, ir susitiks su gerbėjais tokiu formatu. Tai, kaip sakė, tokiu senu formatu. Tai vėlgi nostalgijos akcentus sugrįžta.
2: Ar yra kažkas tai, ką mes dar turime būtinai pridurti, ar ko nepaminėjome? Is there anything else we guys skipped and we must let the listeners know?
3: Oh, I think we said everything. Let's just meet today and afterwards 15th of October.
0: Kaip ir viskas šiandien pasakyta, kas norėtų, labai kviečia šiandien susitikti kavinėje Rocket Bean ir tuomet spalio mėnesį koncerte.
2: Ačiū Jums labai. Čia buvo Latvijos grupė Sudden Lights ir mes netrukus klausysimės jų kūrinio Talk to Me.
3: Ačiū.
4: Ačiū. Ačiū.

0: Lietuvos kariuomenė tikslina Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, esą vakar Lietuvos oro erdvę kirto du Rusijos kariniai lėktuvai. Pasak Aleksandro Seliuko, pagal standartinę procedūrą NATO naikintuvai buvo pakelti, tačiau rusų orlaiviai oro erdvės nepažeidė. Po susitikimo su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad realu amerikiečių pajėgų į Lietuvoje sulaukti dar šiemet. Diplomatijos vadovas neatmeta, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak jo, galėtų būti kalbama apie pajėgas, kurios priliktų daugiau nei vienam ar beveik dviem batalionams. Vis dėlto konkretus amerikiečių karių skaičius jo teigimu priklausys nuo platesnių Vašingtono sprendimų dėl savo pajėgų dislokavimo. Anot Budrio, apie amerikiečių karius Lietuvoje išgirsime visai netrukus. Leidinys The New York Times skelbia, kad Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo administracija svarsto galimybę sudaryti ekonominius susitarimus su Rusija dar prieš pasibaigiant karo veiksmams Ukrainoje. Pasak Vašingtono pareigūnų, tokie susitarimai esą galėtų tapti papildomą paskatą Vladimirui Putinui sutikti užbaigti karą. Anot šaltinių, Baltieji rūmai mano, kad iš ankstiniai verslo susitarimai galėtų parodyti Maskvai, kad Jungtinės valstijos rimtai ketina atnaujinti santykius su Rusija. Pernai Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nesudarys didelių ekonominių susitarimų su Rusija, kol karas nebus išspręstas. Kartu pastebima, kad Jungtinių valstijų administracija bando suderinti spaudimą Kremliui su galimais ekonominiais privalumais. Kaip skelbta, Kongresas priėmė plataus masto įstatymo projektą dėl naujų sankcijų Rusijai. Įstatymo projekte numatyta sugriežtinti apribojimus Rusijos energetikos ir finansų sektoriams, Rusijos valdžios atstovams, bankams ir vadinamai šešėliniai laivybai. Dokumentas jau perduotas Trumpui pasirašyti. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur, rytojaus dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną bus tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 44 minutės.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Richard Hawley čia ką tik nuskambėjo su kūriniu Two for His Heels ir jau labai stipriai indikuoja, kad baigėsi po trupučiuką dienos pulso metas. Aš turėsiu kažkaip tai su jumis atsisveikinti. Smagu yra tai, kad yra penktadienis ir tikrai labai neilgam aš tai padarysiu. Valanda muzikos netrukus šias skambės nuo 13 pietų musonas, o 14 valandą grįžtu su laida, kai aš mažas buvau. Šiandienos svečias Julius Bučinskas iš grupės Alėja. Smagus jo grojaraštis, nieko neišduosiu per nelik, bet tikiu, kad lygiai tokios pačios įdomios ir smagios istorijos lydės šiandienos

laidą. Vėliau 15 valandą Rimvydas Černiauskas čia laidoje be problemų, o kol kas trumpam atsisveikindama palieku jus su imbieru ir kūriniu Audra.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

all the grip.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Šį šeštadienį Ritmugandos ringas atvyksta į Kauną. Vienoje ringo pusėje profesionalus vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gon. Kitoje originalusis, industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Partnės žiedas. Rugsėjo 19 dieną gyvai iš Fluxus festivalio. Klausykite per LRT.

0: Sveiki, dar sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Antrasyk šiandieną sveikinuosi su jumis, čia Kamilė prie mikrofono. Ir šį kartą laida, kai aš mažas buvau, kaip įprasta, penktadieniais mes skiriame šiek tiek laiko nostalgijai, muzikai iš praeitų šimtmečių ir mūsų vaikystės ir paauglystės istorijoms, o tiksliau mūsų laidos svečių. Ir šiandieną labai smagu man pristatyti jums charizmatišką grupės alėją narį Julių Bučinską. Labas.
1: Labas, Kamilė.
0: Mes pradedam jau iš karto su labai tokiu rimtu ir sunkiu, juokiamės dar kaip tik ar gorilas, kūriniu, tai kaip tu sakai.
1: Gorilas,
0: jau viskas, kita karta pasikeitė, aš tai sakau dar gorilas. Klintys, tad nuskambėjo, mes netrukus pakalbėsim apie šitą kūrinį plačiau, bet pradėkim nuo pradžių. Kur tu užaugai ir kaip atrodė tavo jaunas dienelis?
1: Aš užaugau Tauragės mieste, užaugau mikrorajone, kur viskas pakankamai arti būdavo, tiek mokykla, tiek darželis, tiek draugai, tiek boileriniai, kurie spardydavom futbolo kamuolį ir žaisdavom žaidimą asilas. Ir jo, tiesiog toks, nežinau, daug slėpinių žaidimų ir panašiai, čia, man ros, kiekvieno vaiko istorija tokia yra, arba daugelio. Ir jo, tiesiog muzika, aš manau, gal prie muzikos dar šiek tiek vėliau prieisim, bet jinai žaidė didesnę mano gyvenimo dalį, negu aš galvojau tuo metu. Dabar tai žiūrint taip retrospektyviai, tai tikrai nemažą dalį to sudarė mano vaikystė. Tai.
0: Bet ar tu buvai tas vaikas, kuris nuo pat pradžių kažkaip į muziką grežėsi, ar tavo tėvai gal tave leido kokią muzikos mokyklą, ar tai kažkaip tai per kitus šaltinius?
1: O, į muzikos mokyklą nejau, manęs muzika iš vis nedomino, mane domino kiti dalykai labiau. Mane domino gatvės šokiai labiau, jo, aš breakdance'as ir jo, breakdance's life, kaip sakoma, ir aš kažkai mane buvo įkvėpęs labai filmas gatvės šokiai, man ruos taip ir vadinos, gal britų filmas, neatsimant tiksliai ar amerikiečių. Ir jo, ir man ten buvo visas gyvenimas, kur aš turėjau labai tokią ilgą emo grifką ir varydom į konkursus, į Šiaulius, į Vilnių ir ten šokdom ir breakuodom, tai...
0: Aš matau, kad čia bus vienas kūrinys iš to soundtrack'o, ten tikrai nuskambės, bet mes dar apie jį pakalbėsim šiek tiek vėliau.
1: Čia, koks kūrinys, aš nežinau.
0: Nesakysiu, palaikykim šitą, bet aš netgi tiksliai žinau vieną iš scenų, kuri buvo kaip tik nufilmuota šitam kūrinys skambant, bet jeigu tu nežinai, tai dar palaikykim ir tau tą intrigą.
1: O, super.
0: Bet, kaip įdomu, klausyk gatvės šokį, bet tiesą pasakęs turiu pastebėti, mes dar... Pasiklausysim tavo grojarašio be abejonės, bet mažai čia šiaip tokios repo muzikos ganėtinai.
1: Jo, vienas gabaliukas tik tais.
0: Vienas.

0: Jā, kaip čia taip?
1: Nežinau, šiaip mes, kai šoknom, tai nebuvo tas, kad mes šoknom labai pagal repo muziką, mes labiau pagal elektroninę muziką šokom kažkokį labiau, ne tai kad ambientą, bet tokią švelnesnę elektroninę muziką, kuri, aišku, ten turėdavo ritmą, turėdavo ir ten šitą bosinį būgną, kuris skaldavo per kolonėlės, bet jo repo muzika tai nesudarė labai to. Tai čia kažkoks toks, kaip ir gatvės šokių atšaka kažkokia, kuri nes gatvės šokiai kaip ir labai asocijuojasi ir repo muziką ir hip-hopo, o čia buvo labiau biški kita sfera kažkokia, tokie labiau modernus gatvės šokiai. Nežinau, kaip tai pavadinti tiksliai, bet jo.
0: Ok, gerai. Klintas Eastwoodas pradėjo čia šiandieną ir ganėtinai taip antroje dalyje ten turi tikrai tokių mislingų kažkokių tai harmonijų ir turbūt nenuostabu, kad tu taip įdomiai išsireiškiai, kad paniškai netgi bijodavai šito kūrinio, o ypač klipo. Kodėl?
1: Aš nežinau, kas tiksliai man su juo būdavo, nors turiu šiaip neblogą įtarimą, bet mano tėvai mėgdavo jį kažkaip klausyti svetainį, ten ar sakykim, kai draugai susirinkdavo. Nu tikrai fainas gabaliukas ir jis labai įsimintinas yra ir galima dainuoti ir niniuoti kartu su juo, tai tėvai kažkaip mėgdavo jį pasiklausyti svetainį, ar ten kai draugai susirinkdavo, ar dar kažkas. Ir kažkaip to pačio įdavo klipas labai dažnai ten, nes turėjom tokį diską, apie kurį aš tau prieš tai pasakojau, Brit Awards 2002 metų apdovanojimų, kaip ir kompiliacija, kur sudarė gal koks 30-40 gabalų ir jų klipų. Ir tiesiog dažnai būna, kad jau įsimesdavo tą diską į grotuvą ir per televizorių eido šitie klipai ir muzika. Ir Clint Eastwood yra tam sąraše tos muzikos. Ir man tas klipas, jisai labai kažkaip nešė tą tokį, nežinau, mirties jausmą ir ten labai daug kapų ir negyvėlių zombių, kurie pakyla iš karstų ir panašiai iš žemės. Ir aš jau kažkaip kiekvienas jį kaip pamatydau, arba net išgirsdau tą pradinę melodiją, tai kažkaip būdo, kad aš iškart slėpdaus, bėgdau į kitą kambarį, bandydau kažkaip gal užsidengti, nežinau, kokią kaldrą paklodę, ar tiesiog, kad vengdau bet kokio kontakto su ta daina ir su to klipu, nes atsimenu, pirmas jį kaip pamačiau, tai buvo tas, kur aš nenoriu būti šitam kambarį ir matyti šito dalyko, ir dabar labai jokinga istorija iš to gavus, ir o šiaip gabals, tai nuostabus yra. Žiauri geras.
0: Nu, jie ir patys kaip personažai tokio buvo keisti labai.
1: Ir naujovė buvo tais laikais tokį dalyką daryti.
0: Ir šiek tiek galbūt ir gazinantis, jeigu jau jaunesnis buvai, bet kaip įvyko tas lūžis, kada iš tos baimės atsirado, kad o, visai čia gerai skamba, čia visai įdomus kūrinys. Ar čia dėl to ir atsinešiai, kad gazdino?
1: Tai kad jis dabar gazdintų, tai tikrai nėra aišku, bet yra tie sentimentai pasilikę, tokie trupiniai tų emocijų dar dabar net kaip peržiūrint klipą. Tai, o kaip perėjau, tai čia tikriausiai susiję su to, kad kai muzikinis pasaulis pradėjo atsiverti man, kaip pradėjau suprasti, kokį grožį ir kokią funkciją gali muzika žaisti kiekvieno gyvenime, tai kažkaip su tuo momentu ir buvo, man rodos, kad kažkada buvau prisiminęs, o, yra toks gabaliukas, kurio aš bijodau, pažiūrėkime, ar aš jo bijau dabar. Nu ir pasirodė, netaip ir bijau paklausyti, kai jau prasidėjo, kai atsiverinėjo tie klodai muzikiniai, tai jo.
0: Bet klipo jau nežiūrėtum dabar.
1: Ne? Jo, klipo jau nežiūrėtum, nenoriu. Dar dabar vengiu kontakto.
0: Įvairių labai skambesių mes šiandieną išgirsime. Tavo grojaraštis tikrai labai spalvingas. Toks, na, sakyčiau, toks standartas, bet surinkti tokie perliukai ir labai labai skirtingų laikmečių, labai skirtingų žanrų, stilistikų. Ir štai iš karto po Clint Eastwood Gorillaz kūrinio skambės Kostas Smoriginas ir kūrinys Paukščiai. Kaip čia bardų muzika atsiradusi?
1: Tai per tėt pagrindė. Jisai šiaip buvo, man rodos, tas melomanas mūsų šeimoje, kuris labai dažnai pats tiesiog su pomėgiu klausydavo muzikos ir kažkaip ta muzika, kurią jis mėgdavo, skambėdavo mūsų namuose, ir Kostas Smoriginas čia neišimtis. Man rodos, net yra kažkoks klipukas, gal, bet jisai gal naujesnis yra, kur dainuoju Lietuvą, man rodos, taip gal vadinas laida, kur, man rodos, yra jo įrašas, kur dainuoti, net čia paauglysiai dar atsimenu, klausydavom ir to, bet jo, ta daina tai tikrai iš anksčiau atėjus ir jo, ir tiesiog kažkaip įstrigus, nėra, kad aš kažkaip mėgstu pasijungti tą dainą, bet jinai tikrai sudarė porciją mano vaikystės kažkokių skambesių, kurių teko išgirsti, tai jo, tiesiog graži daina labai šiaip.
0: Pasiklausykime tos gražios dainos, yes. Kostas Smoriginas čia su kūriniu Paukščiai.

paukščiam į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą. Kokia baugi rimtis aplinkui, kai viskas tu

0: ne, tai jau Pink Floydų mes galėtumėm klausytis, kad ir savaitę nepertraukiamai, bet reikia kažkaip tai pakalbėti apie juos. Taipogi, čia jau iš tėvuko bus ryškiai.
1: Jo, jo.
0: Aišku, kad iš tėvuko. Visų tėvukų bendas Pink Floyd. Kaip atsirado jisai, kur tu, kokiam kontekste išgirdai, gal prisimeni tą dieną, gal ar tave pasisodino, nes mane tai pasisodino tie, nes uždėjau ausines ir sakė, klausyk.
1: Šiaip irgi man raus, gal tiesiog buvo kasetė kažkokia, ar CD nebuvo taip, kad grinai pasisodintų, bet tiesiog vėl eilinį kartą tiesiog muzikai kažkaip muzika skambėdavo namuose. Ir šiaip įdomus dalykas, kad niekada nežinau, kad čia Pink Floydai iki tol, kol pradėjau klausyti Pink Floyd ir supratau, kad čia yra Pink Floyd. Aš dar gavau ankstyvoj paauglysį, atsimenu, vinilo grotuvą. Čia gal, ne ankstyvoj paauglysį, čia 18 metų, gavau gimtadienio progą vinilo grotuvą, tą lagaminėlį, kur dažnas gauna ir kartu su juo man ros tribute, Pink Floydų tributas atėjo Another Brick in the Wall ir ten neoriginali plokštelė, ta prasme, kad kiti žmonės įgroja Pink Floydų gabalus. Ir atsimenu tas Another Brick in the Wall, ir part 2, tas jisai, o čia Pink Floydų gabalus, okei, keista, niekada nežinau, ir tas ta atsivėrė ten jau visą tą vėl tas kelias iki jų ten muzikos, ten su Dark Side of the Moon, ten Animals ir ten panašiai, tai jo.
0: Bet kaip suprantu, vis tiek Pink Floydai tokie jau atradus, juos tapo visai nemaža dalim, nes su Pink Floydais man atrodo, kad kažkaip iki šiol aš nesusidūrėjau su žmogum, kurio nebūtų paveikę Pink Floydai stipriai, ar yra išimčių.
1: Nežinau, draugų tarpė tai nesugirdėjęs, kad gal yra žmonių, kurie dar nebuvo nuėję į šitą, nežinau, šito Pink Floydų keliu, bet pamiršau, ką norėjau sakyti. Bet šiaip, aš vieną faktą norėjau įdomu pridurti, kad kažkuriuo metu čia net gal prieš kokius 2 metus kažkaip visai pradėjau domėtis Pink Floydais, labiau ten per jų visą tą istoriją eit, ir kas ten, pavyzdžiui, Sid Barrettas buvo tas pirmas jų frontmenas ir panašiai. Ir atsimenu kažkaip, mano tėtis paėmė mane nuo gal kryžkelnio stoties ir vežė iki namų ir aš kažkaip ten užsukau tą tokią temą, kad o aš čia dabar Pink Floydų klausau ir iškart matas kaip akis, tai o, tai ir po to ten pasikalbėjom apie tą visą jų istoriją ir ten aš kažkokių įdomių faktų pasakiau, jisai ten kažkokių įdomių faktų iš savo ten studijų laikų, o čia jo, čia buvo reikalas labai geras ten mūsų laikais, tai labai fainas tas toks dalykas, kad kažkaip gali kažką prisiminti iš praeities ir pasidomėti truputį giliau ir tada kažkaip du žmonės gali sueiti ir rasti kažkokią bendrą temą apie grupę, kuri ten 70-ais, 80-ais buvo populiari labai. Tai čia tiesiog labai įdomus toks fenomenas.
0: Kaip kažkaip gauti respektą iš tėvo?
1: Jo, tutorialas.
0: Klausyk, tu lankiai šiaip, sakėjai, nelankiai muzikos mokyklos, bet dainavimo būrelis toks buvo tavo gyvenime ir visai nemažai laiko, nuo 6 iki 10.
1: Aš čia tarpas, kuriam galimai buvau, neatsimenu tiksliai kada, bet ten šiaip buvo labai trumpas laikas, kada aš buvau. Ir jo, aš ten buvau parašęs ten įdomą faktą, kad ten kažkaip teko man, kažkoks buvo performances, aš neatsimenu tiksliai kokią ten mes dainą dainavom ar ten kas, bet ten kažkaip mes turėjom paruotis ten su mergaitėm, berniukai su mergaitėm ir ten kažkaip mes dainuojam, tada pasisukam vienas kitą, pasibučiuojam ir ten toliau dainuojam ir man tas toks buvo, kur kaip ir man patiko visai ten dainuoti ir būti, bet kodėl man ten reikia bučiuoti su kažko tam, kad aš norėčiau dainuoti, nu ta prasme, aišku, ten brelis, kažkokį ten reikia šou pasirodymą padaryti ir panašiai, bet man tai kažkaip atrodo visiškai nesusiję dalykai ir kažkaip iš karto atsimenu, ten man rodos po tos pačios repeticijos, ten mane mama vežė namo ir aš ten verkdamas, mama, aš daugiau nebenoriu dainuoti.
0: Bet tu mamai pasakėjai, kodėl tu nebenori?
1: Jo, aš pasakiau ir aš kažkaip irgi dabar neseniai čia priminiau šitą dalyką, arba jie pamatė gal šitą postą, kur LRT Opus įkėlė. Ir prisiminė, ten šeimos grupiai messengerio, kad čia buvo toks įvykis, tai visai visi pasijokėm. Tai
0: nu, matyt, mokytoja iš kitos kartos galvoja, kas čia yra pasibučiuoti, o vat pasirodo, vaikams nėra čia ko bučiuoti su nepažįstamais. Labai teisingai.
1: Man visiškai nesusiję du dalykai, atrodo, tuo metu.
0: Kaip dabar
1: ir dabar šiaip atrodo nesusiję dalykai.
0: Būtent. Nu gerai, mes priėmėm kūrinį, kuris labai stipriai čia iškris iš konteksto, bet yra labai geras kūrinys iš labai labai gero laikotarpio, ypatingai tokiai, vadinkime, pop, hip-hop scenos. 50 Cent iššoks su AO Technology. čia iš tavo šokio laikų, ar čia, ar kaip jisai čia atsiradęs?
1: Čia jau kompiuteriniai laikai, kada Zebra internetas buvo ribotas prie kompiuterio ir ten noriuosi iki 2 ar 3 galėdai sėdėti. Ir tada prasidėjo visi, kaip ten LimeWire, Zmulė, tokie laikai, kur ten galimai kažką parsisiųsti, galimai. Tai buvo, kad mes su broliu sėdėdom ir jisai ten kartais kažkokius parsiųsdavo ten muzikinius tokelius ir 50 centas ėjo dar vienas atlikėjas, kurio labai nenorėjau įtraukti mūsų sąrašą dėl tam tikrų priežasčių. Čia kalbam apie amerikietį vieną tokį, kuris koncertuoja dabar nepageidaujama, nori koncertuoti nepageidaujamose vietose. Ir tai jo, bet Ayo Technology kartu kaip ir Gorillaz atėjo su žiauri geru klipu, kuris man 10-mečiui buvo visai įdomus kažkaip pasirodė.
0: Įdomus yra toks įdomus žodis, kurį naudot gali, kai nelabai faina yra. Ką tu turi meni įdomus klipas?
1: Na, jisai pakankamai vulgarus yra iš tos pasis ir man tas toksai buvo, kur, o, kas čia vyksta ir panašiai. Ir ten, nu, šiaip jisai pakankamai toks turi nemalonių prieskonių dabar žiūrint toksai, kad kaip čia taip du saugia vyrai čia kažkaip daro. Na, aišku, ten viskas perteikta per tokią romantinę, erotinę pusę ir panašiai. Bet jo, šiaip žiauri geras gabalas.
0: O klausyk, o kas čia per kompiuteriniai žaidimai buvo? Nes tu kažką tai vat, paminėjai, kad kas čia per miniklip? Aš tavyzdžiui
1: miniklipas, nežinau. Tai čia legendinis, legendinė platforma buvo, kurie egzistavo. Čia dar kai visi šitie Adobe, Flash Player, ten, interneto svetainėse galėdai pažaisti ant žaidimukus ir

0: ten... dar dabar net eina, man rodos, šitas 8 ball pool, ten kur biliardą gali žaist, bet tada ten buvo, ten ta prasme, tokie žaidimai geri sukelti, ten ir, ir ten su snieglentėm galėdavo įvažinėtis ir su skeitais, ir ten, ir tai va, tada, kai žaisdavo to žaidimukus, vis da eidavo šalia kokią muziką, tai kuri grodavo, ir dar neblogas kolonėlės kažkas turėdom, aišku, ne tai, kad neblogas, bet tokias kompiuterinės, kvadratinės, visai fainai ten muzika skambėdavo per jas, tai labai toks... nostalgiški laikai.
1: Mm. Paminėjai brolį. Brolis vyresnis?
0: Jo, brolis vyresnis yra.
1: Daug iš jo įtakos atėjo?
0: Nemažai. Tikrai, tai 50 centas atėjo iš jo, LCD Sound System, I Can Change gabaliukas, tikrai atsimenu ir kad grodavo, nors aš jo buvau klausęs, jisai sakė, neatsimena, bet aš esu 100% įsitikinęs, kad jisai grodavo, man kažkaip yra pasilikęs tas. Ir jo, jisai kažkaip buvo tas, kuris, taip va, pavyzdžiui, hip-hopo pasaulį, jisai mane į tą ir įtraukė ir įvedė, kad buvo ten, va, nu, tai 50 centas ir panašiai, tai jo, iš tokių dviejų pusių mano muzikinės įtakos atėjo, tiek iš tėvo ten, sakykime, legendinės klasikinės grupės ar atlikėjai, ir tada ten hip-hopo pasaulis atsivėrė iš brolio pusės, ir ten iš interneto jau muzikinės, ir taip susijungė šitie du dalykai. Hmm.
1: O kaip manai, kiek visą tai, pavyzdžiui, dabar persinešė į alėją tos visos muzikinės įtakos skirtingos?
0: Kiek persinešė? Tikriausiai, kad kažkiek tai persinešė, pasąmoningai sakyčiau, bet sąmoningai tai labiau kiti atlikėjai dabar įkvėpė ir stumė tą mūsų garso į priekį, labiau jau šių laikų muzikantai, aišku, kažkiek tai vis tiek yra pasiėmama ir kai, ten, nežinau, tą patį Pink Floyd'ų paklausai ten kokį seną albumą, tai vis tiek kažkokių dalykų gali išgirsti, kurį, sakykime, ten... šitas Gilmoras su gitara ten per Animals ten kaip imituodavo, kaip kiaulės skerdžiamas yra ir panašiai, tai nu, visokių tokių irgi galima prisigaudyti ir kažkaip įsikvėpti iš to, kaip galima su pedalais ten žaist gitarom ir ten, kaip ten per stygas braukti ir panašiai. Tai, nu, toks, sakyčiau, koks 80% šių laikų muzika labiau įkvėpė, o koks 20% senos muzikos.
1: Gerai, tie, kurie esate alėjos fanai, dabar pasiklausykim 50 Cent, AO Technology ir pabandykim pakontempliuoti, ką galėjo Julius atsinešti iš šito kūrinio. Some special.

0: det er sjanser. Snøen med dig og pasauli. Men hvor der må stadig min svitøjus. Kad nes jeg šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos, kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiose kontekstuose, klausykite šeštadieniais nuo 19 valandos per LRT Opus.

0: Mes grįžtam į LRT Opus eterį su Juliumi iš Alėjos. Kalbamės, kai aš mažas buvau, apie tai, kaip buvo, kai jis buvo mažas. Ir prieš pertraukėlę mes paminėjom, kaip tik LCD Sound System I Can Change kūrinį. Primink dar klausytojams, kodėl jisai čia atsiradęs yra.
1: Jo, tai atsirado vėl per internetinius ankstyvuosius laikus, kai muziką rasdavom ten visokiose interneto platybėse ir tiek ten YouTube'as buvo, grodo šitas gabaliukas, tai daugiau man rodos neatsimenu, ar šito albumo This Is Happening, LCD Sound System grojo, bet šios tai tikrai atsimenu.
0: Kūrinys, kuris netrukus nuskambės, aš jau tau prieš laidą daviau karmos taškų, nes man visą laiką, aš pasitikiu žmonėm, kurie klausosi šadėj. Bet labai smagu yra išgirsti visą laiką kūrinius naujai kažkokius tai atsineštus ir laiką atsitiu dar neskambėjo, man atrodo šitoj laidoj, bent jau aš tikrai nepamenu, arba skambėjo labai labai labai senai. Iš kur atsiradęs tas moteriškas potipis šitavo grojaraštyje?
1: Vėl iš tėčio. Vėl tiek Brit Awards tas DVD kompaktas, kur pasakau, ten yra tame sąraše šade ir būtent šitas gabalas ir yra. Ir tėtis labai, labai didelis fanas. Jeigu sakyčiau, kad galbūt net didesnis negu Pink Floyd fanas šade yra, tikrai šade pas mus labai dažnai skambėdo ir labai dažnai tiesiog girdėdavos, kaip jisai ar niuniuoja, ar dainuoja šitas dainas. Tai jos dainas, tai... Jo, tiesiog laiką tėtų ypač kažkaip įstrigo, nes jisai toksai, nežinau, labiau liūdnesnis, aš galvoju apie kokį Smooth Operator gal, arba Kiss of Life, bet čia yra ta prasme, čia jau visiškai klasikos, o laiką tėtų biškitas yra toksai, ne tai kad Hidden Gemas kažkoks ar panašiai, bet gal biški mažiau toks žinomas gabalas, kurį kažkaip tekdavo klausyti ir tekdavo girdėti namuose, tai...
0: Tiek būtų.
1: Tiek
0: būtų.
1: Tiek iš manęs.
0: Paklausykim gabalo, bet ne, žinai, kad dar nepaklausykim gabalo. Dar aš noriu tavęs paklausti apie tą gitarą atsiradusią namie. Taip parašiai liktai, jinai iš, va, taip ėmė ir iš niekur atsirado. Bet turi ne tik tai brolį, turi ir seserį, ar ne?
1: Taip.
0: Ir sesė buvo ta, kuri tą gitarą prasitempė namuose.
1: Jo, kažkaip buvo tie laikai, kada užsimanė mano sesė groti gitarą ir... Ir atsimenu dar, kai man rodos gal ar tai dėl kažkokių sveikatos dalykų buvom atvažiavę į Vilnių ir kažkaip sesiai labai prisireikė gitaros tuo metu. Ar ten gal, nežinau, gal ten pirmą klasę ar antrą klasę baigė kažkas tokio ir buvo, kad nu, man šiandien reikia išvažiuoti iš Vilniaus su gitaro. Tai nuvažiavom į Tamstą. Ir man tada ten jėjus, bet tai, wow, čia visai įdomiai gal, bet nebuvo, kad labai ten mane žavėtų, vis tiek žaidimai tada buvo on top ir ten visiškai tame buvo paniręs, bet jos esi prireikė gitaros, kuri dabar pas mane dabar namėje yra, tik tai stiltelis palūžęs yra, tai reikėtų susitvarkyti šiaip, nes visai fainą gitarėlę, tik tai dar prasivalyti reikėtų, bet jo, tai parsivežė gitarą į namus ir pradėjo lankyti būrelį, man rodos būrelį lankė labai neilgai ten, gal metus kokius ar kažkas tokio, tai, bet jinai tada gulėdavo mūsų namuose, mano tėtis kartais paimdavo dar ją pabrazdinti, jisai ten kažkokią tai dainuodavo dainą apie garvežį ir ten kažkas tokio, kur ten net, jisai net nespausdavo jokių natų, tiesiog visos atviros stygos ir tiesiog eidavo ritmukas su nykščiu ir su delnu. Tai aš atsimenu šitą, realiai man ruoščia yra pirma daina, kurią aš išmokau ant gitaros gruo, tai tiesiog daryt nykštį ir tada su delnu per visas likusias stygas užgruoti. Tai jo, po to gitarą kažkaip taip irgi jinai gulėdavo mūsų namuose, aš jos niekada neliezdavau, jau sesija irgi nebegrojo, bet ten buvo tas momentas, kada aš visai kažkaip susidomėjau tą gitarą ir kada man atėjo tas laikas, kada man prisireikė gitaros ir jau prisireikė elektrinės, o nebe akustinės, nes akustinė gitara, kamo, kas čia, jo.
0: Analogai tik dabar yra įdomus.
1: Jo. Tai jo, kažkaip buvo tas momentas jau čia, man rodos, gal 16 metų, 17 metų, kada mūsų mieste pradėjo vystytis festivalis, toks menų festas, ir ten visai užvirė alternatyvios muzikos kažkoks tai puodas, ir ten vakarą visą uždarė grupė Jauti, ir aš atsimenu, ten išgirdau šitą gabalą Akys, ir man buvo tas, wow, ir atsimenu, net eidamas namo po koncertą, aš klausiau toks, kas čia per daina, kas čia per atlikėjai, reikšiai labai fainit buvo ant tos scenos, nes jie ten su tokiais paprastais marškinukais, tiesiog atrodo paprasti vaikinukai, tiesiog grojo, mėgoja savo laiku, ir jo, ir buvo tada, kad man reikia groti gitarą. Ir buvo dar toks jaunimo centras atsidaręs Tauragėj, kur ten buvo toks muzikos kambarėlis, ten su elektriniais būgnais ir elektroniniais būgnais ir bosinė gitarą, elektrinė gitarą. Ir mes ten kartais su draugais nuvarydom ten pažiūrėti, kaip ten kas, o, ten labai įdomu. Tai ir po to teko pačiam nusipirkti gitarą. Ir pradėt mokytis, jau ten eit pas mokytoją ir panašiai, ten YouTube'o labai daug žiūrėt, kaip ten grota gitara ir panašiai. Tai, ir dar labai svarbus dalykas, kad ne tik grupė jauti sudomino mane išmokti gitarą, bet ir merginai norėjau vienai patikti, tai čia buvo tas visai, kur ten kažkaip buvo, atsimenu, vienas vakariukas, kur mes jau ten jau po to festivalio buvo. Ir aš ten kažkiek jau biškį truputį mokėjau ir vienas mūsų basistas Dovidas, jisai ten mokėjo labiau gruot gitarą, jisai ten gal Milky Chance kažkokį gabalą užtraukė ar kažkas tokio. Ir aš matau, kaip jisai ten visai susilaukė dėmesį ir ten pradėjo dinuoti. Okay, supratau, man irgi reikia tada, tai tada pradėjau griebti ir mokytis pats. Tai.
0: Ar pavyko laimėti tos merginos širdį tavo?
1: Pavyko, jo.
0: Pavyko? Nu, jo. Nerealu.
1: Kuriam laikui?
0: Nerealu, bet ne, tai čia jau kitas dalykas.
1: Čia kita istorija, jo.
0: Svarbu. Gerai, pasiklausykim tą progą tokios labai gražios romantiškos šadėdainos, like a tattoo.

0: Ai, tatuiruotės tai kažkaip tai neišnyksta savaime nuo kūno, bet laikas šitoj laidoj bėga kaip visada per greitai ir, Juliau, mums teks kažkaip vis tiek atsisveikinti. Gaila, ne visus tavo atsineštus kūrinius mes šiandieną išklausėm, bet labai ačiū tau, kad tu radai laiko surinkti juos ir kad pasidalinai istorijomis, kurios čia yra svarbiausios. Tai mes dar apie vieną kūrinį pakalbėkime, nuskambės The Black Eyed Peas, Meet Me Halfway.
1: Yes.
0: Nu ir kas čia per žiotą?
1: Čia jau, aš dabar, jeigu neklystu, kelintų metų čia albumas yra, čia 29 metų albumas The End, The Energy Never Dies. Tai čia irgi tas visas tiesiog internetinis laikotarpis atėjęs ir internetinė muzika atėjus iš brolio. Labai gerai atsimenu, irgi klipas pas mane, kažkaip neseniai supratau, kad visai gal vizualinė atmintis yra, nors čia mokyklai gal reikėjo šitą dalyką išaiškinti. Tai kažkaip man labai klipai įstringa ir muzika kažkaip kartu tada nuseka ir tai tiesiog Black Eyed Peas, tas Meet Me Halfway klipas, ten kur jie per tos planetas ten skraido ir ten bando susitikti tarpusyvę ir ten ant kažkokių tai kupranugarių vaikšto ar kur ten. Tai jo, žiauriai geras gabaliukas ir šiaip žiauriai keista, kaip tas albumas, jisai pirmi 5 gabalai yra 10/10. Jokių visiškai nepataikymų, ta prasme, boom, boom, pow, rock that body, meet me halfway, I'm a bee, I got a feeling. Čia...
0: Will I am. Will I am.
1: Jo, čia visiškai...
0: Esi matęs intervus, kur jisai pasakojo, kaip kūrė tos kūrinius. Ten, tarsime, kaip ten tekstai sudėlioti. Ten yra žmogus, kuris kienojasi ten Intel, man atrodo, kūrybos direktorium dirbęs. Nu, okay. Tarsime, ten
1: proto
0: bokštas visiškai. Ir kaip jisai pasakojo apie tai, kaip dėliojo ten šitągi Monday, Tuesday, Wednesday and Friday ir šituos visus ir ten aiškina, ten taip žmogiškai paprasta yra ir dėl to tai ir veikia.
1: Jo.
0: Bet kaip faina turėti tokį muzikantą savo grupėje, kuris dar ten, vat, Intel tau paduoja kažkokią. Kalbėjom šiek tiek apie tavo brolį ir sesę. Aš kažkaip susidariau tokį įspūdį, kad brolis pirmasis atneša kažkokios tai muzikinės įtakos, aš nekalbu apie tėtį, kažkokios muzikinės įtakos, paskui žiūrėk, sesė jau nusprendė, tai tu čia paskutinis įšokai į tą muzikantų traukinį, ar kaip?
1: Jo, dar mama liko, reikia mama dar pilnai įtraukti, kažkaip mama nėra, kad neklauso muzikos, bet jinai kažkaip taip, jeigu jinai skamba, jai gerai, jeigu jinai neskamba, irgi gerai. Tai kažkaip gal irgi reikia biškį tą meškerį užmestę ir žiūrėk, mama, va, ką turim iš tam pasaulyje visam įdomiam. Nu, dar dabar, kai muzikantas jau ten pilnu rožo su, tai jau gal kažkaip tai įtraukinėjai pabiškį tą traukinį. Tai jo.
0: Tai tu iššokai traukinį paskutinis, bet brolis ir sesė niekom nesusiję su muzika dabar?
1: Ne. Jo.
0: Žiūrėk, matai, išsigryninai, grinuolis esi.
1: Jo, grinuolis.
0: Kaip, kada tu supratai, kad tu nori būtent su muzika sieti savo kelią?
1: Universitete, kai studijavau ekonomiką, kažkaip studijavau tą bakalaurą ir kartais ateido tos dilemas, kur, dabar neblogą idėją turiu, ar man eiti į paskaitą, ar vystyti ją ir pamatyti gabaliuką parašyti. Nu, tai dažnai praleisdavo paskaitas. tai jo, taip kažkaip atrodės tais momentais ir būdo, kad ten, nu, kai jau ten egzaminam ruošis reikėtų ar panašiai, tai buvo tas, kur, nu, kaip norėčiau dabar sėdėti prie kompo su gitara, ten su klavišais kokiais ir ten bandyti melodijas kokias rašyti ir panašiai, tai vat, man rodos, ties universitetu buvo tas momentas, kada jau visai norėčiau. Nu, reiškia, dabar ir stovi į magistrą, kaip ir sakiau.

0: prieš tai tau, kad, kad va, kažkaip su muzikėlė sėtų toliau tą ateitį ir gauti akademinį slavinimą kažkokiam su muzikam. Tai...
1: Gerai, Juliau, viskas, atsisveikinam, išeinam ir iškeliaujam ir paleidžiam ir klausytojus į savaitgalį. Dar sykį ačiū tau labai,
0: ačiū tau,
1: kad atėjai. Visiems priminsiu, kad šiandieną laidoje, kai aš mažas buvau, svečiavosi grupės Alija narys Julius Bučinskas ir mes atsisveikinsim, bet mūsų visas įrašas po laidos nuguls LRT radiotekoje, tai jeigu nespėjote išgirsti, būtinai nukeliaukite ten ir pasiklausykite, buvo smagu. Lygiai taip pat bus smagu ir ateinantį penktadienį, kaip įprasta 14 val. Laidoje, kai aš mažas buvau. O kol kas gražaus savaitgalio ir iki.

Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, čia aš Rimvydas, 4 minutės po 3 pradedam laidą be problemų, šiandien būsiu vienas, bet per daug nekalbėsiu, penktadienis grojaraštyje daugiau elektroninės muzikos, bet čia bus tikrai įvairiausių skambesių, bus ir LRT Opus muzikos žinios lygiai 4, bus ir po 4.20 svečių atkeliavo Rūta Mur pristatyti savo naujausio singlo, pasikalbėsime su ja, nu, čia dabar grojaraštyje turiu Beat Bitella projektą, kuris šiemet išleido savo debiutinį albumą tuo pačiu pavadinimu, o dabar jau dar vieną ir naują singlą pristato, jo ir paklausysim, bet prieš tai norisi priminti, kas pamiršot arba supažindinti, kas nežinojo, tai Beat Bitella projekto idėja gimė Vilniaus universiteto folkloro ansamblio Ratilio vadovei, tuometiniai Mildai Ričkutei ir 2024 metų pavasarį jie ją kreipėsi vieno tarptautinio renginio organizatoriai, prašė jos kaip nors įdomiai atidaryti renginį su tartinėmis ir jie pakalbino Žygimantą Gudelį Gon, vieną žymiausių Lietuvos beatboxerių, vokalinės perkusijos atstovų, kaip turbūt derėtų sakyti, ir kad jis paruoštų garso takelį ir kažkaip įdomiai tas sutartines su elektroninė muzika ir su vokaline perkusija apjungtų, tai jis ir padarė kelis kūrinius pristatė tame renginyje, bet nuo to laiko nesustojo ir išleido visą albumą. Na, o dabar, kaip ir minėjau, ir dar vieną naują singlą. Saduletas singlas vadinasi jo ir kviečiu paklausyti.

Čia toliau LRT Opus laidoje be problemų turiu ypatingai gražų kūrinį iš Lietuvos. Čia ką tik prancūziškai girdėjom Les Cop Comet darbą, o dabar Los Secretos de Pablo kartu su Monika Liu. Jie ką tik pristatė savo albumą, kuriame perdainuoja gražiausias praeities dainas. Albumas vadinasi Šešėliai lange. Na, naujai atrastos lietuviškos estrados dainos, kurias kūrė ryškiausio to laiko poetai ir kompozitoriai, o vat naujajame leidinyje jos suskamba su Lotynų Amerikos muzikos energija ir žinoma nepakartojimu Monikos Liu balsu, tarsi sujungdamos skirtingus pasaulius, skirtingus laikotarpius, skirtingas kartas ir man atrodo vienodai tie visi pasauliai laikotarpiai ir kartos gali pasimėgauti tuo, ką pavyko padaryti Monikai Liu ir Los Secretos de Pablo.

0: Opus.
1: Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui vakar perspėjus apie galimas Rusijos hibridines atakas prieš Ukrainą remiančias Europos šalis, Varšuva teigia esanti pasirengusi galimai grėsmei. Kalbėdamas Lenkijos parlamente, Tuskas teigia, kad Rusija gali pasitelkti dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip atsitiktinius. Pasak jo, tai būtų siekiama paralyžuoti arba susilpninti NATO šalių pasiryžimą ginti alijanso narę, jei ši būtų užpulta. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pabrėžė, kad Tuskas kartojo šalies įsipareigojimą ginti Baltijos šalis, jei kiltų grėsmė. Rusijoje prasidėjo 3 dienas vykstantis Dumos rinkimai. Dalis politologų pabrėžė, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o asmenis rezultatas aiškus jau dabar. Tai pirmieji Rusijos Dumos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo pilno masto karą prieš Ukrainą. Advokatūra nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės advokatės Lauros Matijošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno Aušra. Į advokatų tarybą su prašymu įvertinti Matijošaitytės veiksmus kreipėsi dalis Seimo opozicijos. Tyrimą pradėjo ir vyriausioji rinkimų komisija. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį aptikta nauja laukinių kačių veislė. Nauja tigrinė katė aptikta kalnuotame Jungaso regione netoli šalies sostinės. Maždaug 45 cm ilgio gyvūnas kiek mažesnis už naminę katę, kailis dėmėtas ir primena leopardo, ausis apvalainos. Vietos gyventojai šias kates anksčiau palaikė naminėmis. Iki šiol patvirtintas tik vienas šios veislės atstovas, maždaug 10 metų patinas. Mokslininkai teigia, kad ši katė kol kas aptikta tik Bolivijoje, esą šios veislės gyvūnų gali būti ir daugiau, tačiau jie iki šiol liko nepastebėti. Tai pirmoji naujai aprašyta laukinių kačių veislė nuo 1923 metų. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 9-14 prie jūros iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių vidutinio stiprumo, rytoj dieną mūsų šalyje sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.

Lieka 9 minutės iki 4 valandos, penktadienis lygiai 4, turėsime LRT Opus muzikos žinias, kurios šią savaitę paruošė Unė Lensbergytė. Na, o dabar grojaraštį tęsiam su elektronine muzika ir čia turime Bicep duetą, kuris gimė ir užaugo Belfaste, o dabar gyvena ir kuria Londone. Bicep duetą sudaro vaikystės draugai, kuriuos svartino bendras pomėgį šokių muzikai. Ir sakau vaikystės, nes jie susipažino būdami 8 ir dabar yra laikomi vienu labiausiai vertinamu elektroninės muzikos kuratoriu ir prodiuseriu visame pasaulyje. Pirmuosius jie savo žingsnių žengė gimtojo miesto klestinčiojo klubų scenoje, kurios centras buvo legendinis Belfasto klubas Shine. Paskui stojo mokytis į skirtingus miestus, vienas mokėsi chemijos, kitas dizaino, bet pabaigę studijas nusprendė, kad visgi muzika yra jų pašaukimas ir sugrįžo groti ir kurti kartu kaip duetas Bicep. Jie turi įdomų projektą Chroma ir to projekto esmė yra šiek tiek tamsesnis skambesys negu jų didžėjų pasirodymuose. Tiesa, daugelis Chroma kūrinių būna skirti būtent jų kažkuriam gyvam pasirodymui. Ir kūriniai, kuriuos leidžia kaip Chroma pavadintus, tai jie yra specialiai sukurti pasirodymam gyviem ir ne tik kaip kūrinys, bet kaip audiovizualinė instaliacija. Deja, tos instaliacijos parodyti negalim, bet paklausyti kaip tai skamba tikrai galim. Čia Bicep kūrinys Chroma 004 Rolla.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Spalio 3 dieną Mo muziejuje Vilniuje vyks nemokamos muzikos industrijos dirbtuvės Key is Access. Registracija atvira iki rugsėjo 20 dienos. Renginys skirtas atlikėjams, vadybininkams ir kitiems muzikos industrijos atstovams, norintiems geriau suprasti jos veikimą, plėsti kontaktų ratą ir diskutuoti su ekspertais. Savo patirtimi dalinsis atlikėjų vadybos agentūros Žiauru, įkūrėja Dominika Motiejūnaitė, atlikėjas Pijus Opera, muzikos industrijos konsultantė Aistė Zabitaitė, Bilietai LT atstovė Paula Jurevičiūtė ir Agata projektų vadovė Indrė Marcinkevičienė. Organizatoriai planuoja Key is Access tęsti 3 metus, todėl netrinkti dalyviai šiemet kviečiami registruotis ir kitą met. Key is Access įgyvendinamas kaip Vilnius G-Jazz Ensemble veiklos dalis.

Šią savaitę paskelbta, kad australų muzikos kūrėjas Rai X pavasarį grįžta į Vilnių. Balandžio 22 dieną koncertų salėje Compensa Grammy nominantas pristatys naują albumą Dusk. Šio turo metu muzikantas taip pat pasirodys Rygoje ir Taline. Rai X Lietuvos auditorijai gerai pažįstamas, tai jau bus penktasis jo koncertas Vilniuje. Paskutinį kartą Rai X Vilniuje koncertavo 2024 metais kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoniniu orkestru. Atlikėjo kūryboje svarbų vaidmenį užima ryšys su gamta, dvasiniu pasauliu ir žmonėmis. Jo teigimu, kuo asmeniškesnė tampa kūryba, tuo stipriau ji rezonuoja su klausytojais. Naujasis albumas Dusk taps ketvirtuoju Rai X studijiniu darbu po Dawn, Unfurl ir Blood Mood. Neseniai išleistas pirmasis albumo singlas yra Holy Water. Holy seas, come,

Spalio 15 dieną Vilniuje 30 metų jubiliejų minėsinčių britų alternatyviojo roko grupės Placebo koncertą apšildys Švedijos grupė Karlsup. Jauna alternatyviosios muzikos grupė į Vilnių atvyks su nauja programa. Spalio 2 dieną pasirodys antrasis jų albumas Aldeles Fornera. Karlsup muzikoje susitinka 90-ųjų šiugeis ir alternatyvusis rokas, atmosferiškos gitaros, sodrus garsų sluoksniai ir melodijos. Po pasirodymų su Placebo grupė leisis į koncertinį turą po Skandinaviją. Jubiliejiniame ture vakaro herojai Placebo atsigręš į karjeros pradžią. Vilniuje grupė atliks tik pirmųjų dviejų albumų dainas, tarp jų Nancy Boy, Bruce Pristine, Every You, Every Me

Iš naujo grupės mini albumo, kurį planuojama išleisti 2027 metų pradžioje. Nauja muzika, kuriama tarp Rygos ir Berlyno, bendradarbiaujant su prodiuseriu ir muzikantu Edu Bentley. Spalio mėnesį Sudden Lights leisis į Europos turą, o spalio 15 dieną koncertuos Vilniuje, muzikos klube Tamsta. Koncerte grupė pristatys ne tik naują dainą, bet ir daugiau dar neišleistos muzikos. Lietuva grupiai ypatinga šalis. Sudden Lights čia koncertavo dar prieš 2023 metų Euroviziją, kur Latvijai atstovavo su daina Aja. Muzikantai teigia itin šiltai vertinantis ryšį su Lietuvos publika. Grupė yra išleidusi 4 studijinius albumus. Naujausias jų 2025 metais pasirodęs Isas vasaras Garas ziemas, po kurio Sudden Lights surengė didžiausią savo solinį koncertą ir pelnė 5 Latvijos muzikos apdovanojimus Gama.

Viena ryškiausių praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio Vokietijos alternatyvaus roko ir metalo grupių Age Blocks atvyksta į Lietuvą. Jie kovo 9 dieną surengs koncertą Vilniuje, Kablyje. Gerbėjai išgirs tokias žinomas dainas kaip Rising High, Move ir Little Girl. Münsteryje 90-ųjų pradžioje susikūrusi grupė išgarsėjo 1994 metais, išleidusi debiutinį albumą Time to Move. Roko, metalo ir repo elementus jungęs skambesys pelnė grupės populiarumą, o jos vaizdo klipai buvo rodomi MTV. Albumas Vokietijos topuose išsilaikė 62 savaitės, jo parduota daugiau nei 750 tūkstančių kopijų. Į Lietuvą Age Blocks atvyksta ne tik vedami nostalgijos. Po 14 metų pertraukos, 2026 metų kovo 6 dieną, grupė išleido naują albumą Filling the Blank, kuris Vokietijos topuose pasiekė trečiąją vietą, aukščiausią poziciją grupės karjeroje. Albumą pradeda kūrinys Straight Outta Nowhere, kuris taikliai apibūdina ir pačios grupės sugrįžimą.

G&G sindikatas po 9 metų pertraukos grįžta į Vilniaus areną. Grupė 2027 metų balandžio 10 dieną surengs koncertą, kuriam ruošiasi itin atsakingai. Pusmečiui atsisakys kitų pasirodymų ir sieks nustebinti publiką. Grupės nariai teigia, kad jiems svarbu ne tik atlikti gerai žinomas dainas, bet ir sukurti naują jų skambesį. Koncerte skambės naujausio albumo kūriniai, o iki balandžio gali atsirasti ir dar naujos muzikos. Scenoje pasirodys ir svečių, tačiau jų vardai kol kas neskelbimi. G&G sindikatas pabrėžia, kad per daugelį metų nepasikeitė jų vertybės, požiūris į muziką ir tarpusavio ryšys. Grupė taip pat išlieka glaudžiai susijusi su Vilniumi, kurio gatvėse susiformavo

instrumentinė paustroko, progresyvaus ir alternatyvaus roko skambesi kurianti grupė It Was Us šiemet mini 10 metų kūrybinio kelio kartu. Ta proga kauniečiai pristato naują singlą I Will Never Give Up My Philosophy. Per 10 metus grupė sukūrė savitą skambesi, kuriame svarbią vietą užima atmosfera, dinamika ir nuotaika. It Was Us debiutinį albumą Tales of Confused But Still Bright išleido 2020 metais, o 2024-aisiais pristatė 4 kūrinių EP They. Naujasis singlas simboliškai žymi grupės 10 metį ir primena apie svarbą nepamesti savęs bei laikytis to, kuo tiki.

LRT Opus muzikos žinios. LRT Opus.

0: Labas visiems, kas šiuo metu klausotės LRT Opus, čia tęsiasi laida be problemų ir studijoje jau turiu viešnę, kurią pristačiau šiandien kokius 2 ar 3 kartus, kad ji bus, nes labai norėjau, kad įsijungtumėt ir kad neišjungtumėt dar labiau ir kad paklausytumėt čia Rūta Mūr. Labas.
1: Labas.
0: Ką tik baigė skambėti kūnas, nesugrįš Rūtos Mūr kūrinys, o šiandien ji atėjo pristatyti naujausio singlo ir aptarti būsimo koncerto ir būsimo albumo ir dar apkalbėti vasarą. Nes paskutinį kartą matėmės pavasarį, būtent kai kūnas nesugrįš ir pasirodė. Tai pradėsim, Rūta, tada nuo vasaros. Kaip tavo vasara, ar daug turistavai?
1: Vasara gerai, šiaip aišku pritrūko jos kaip visada ir nelepino, jinai ir šiemet gerais orais. Tai nežinau, per savo laidą emocija 98.3 sakiau jau, kad galėčiau apibūdinti taip, kad praeitą vasarą nuvažiavau 5000 km su motociklu, o šiemet vos 1000. Tai žodžiu, turėjau ką veikti, labai intensyviai ruošiausi ir albumui išleidimui ir visiems kitiem reikalam. Na, aišku, ir buvimas gamtoje.
0: Tai va, aš
1: pasiėmė savo laiką.
0: Aš žinok, paklausiu apie turizmą, nes albumas pavadintas kažkaip labai panašiai, ar ne?
1: Turizmas.
0: Turizmas, taip. Tai kodėl toks pavadinimas ir kaip ta vasara ir turizmas čia pas tave susidėlioja?
1: Man užkliuvo, galvojant apie pavadinimą prieš kokius metus, sąvoka emocinis turizmas. Ir aš pati vis galvodavau apie tai, kur yra bėda, kad šiuolaikinis žmogus, tarkim mano bendramžis ar net jaunesni žmonės, negeba likti vienoje vietoje ilgiau ir vis, kaip vadinu, jau dabar turistauja per žmonės, per santykius ir negeba įsipareigoti ilgesniam laikui ar pasirinkti tinkamai, nežinau. Tai plėtodama šią temą savo galvoje, pamaniau, kad iš esmės šis albumas visas ir kalba apie tai, kad kartą įskaudintas ar daug kartų atstumtas, galbūt renkiesi tada jau tapti turistu, nes o kokia prasmė bandyti kažkur likti, jeigu visi aplinkui vien keliauja.
0: Šiaip stipri idėja, man atrodo, albumu ir daug emocinio krūvio tada atrodo, kad susideda į jį. Tai mes labai lauksim albumo. Albumas kada pasirodys?
1: Spalio 14 dieną.
0: Spalio 14. Tai gerai, ne tiek daug čia beliko laukti. Mėnesiukas ir bus albumas, o dabar paskutinis singlas iš būsimo albumo. Pasirodė jau vakar, tai aš jau paraklausiau ne vieną kartą, bet singlas pavadintas Visi bučiuojasi. Ir ten irgi tokio emocinio krūvio pakankamai daug atrodo yra. Aš tai įsivaizduoju, kai klausiau, įsivaizdavau, kad tu važiuoji motociklu ir matai aplinkui, kaip visi bučiuojasi. O kaip iš tikrųjų?
1: Mastant apie vaizdo klipą, tikrai buvo ir tokių idėjų, kur kažkas kažkur, bet norėjau nutolt nuo tiesioginės interpretacijos ir pasilikti prie to, vėl kaip per mane eina ta emocija, kurią norėjau pertikti dainoje. Tai visi bučiuojasi, man turbūt reiškia tą nesibaigiančią paiešką to žmogaus, kuris tau sutvertas ir kuriam tu toks, koks esi, irgi esi sutvertas, na, abipusiai. Ir toje dainoje įvyksta taip savotiškas išrišimas.
0: O tu tiki tuo, kad kiekvienas turi savo kažkokį tai žmogų? Ir ar tik vienas žmogų, ar daugiau tų žmonių gali būti? Kaip tu pati manai?
1: Aš absoliučiai tikiu tuo, kad tikrai yra kiekvienam mums tinkamiausias ir sutvertas žmogus. Aha. Kada jis ateis, kada pasirodys, čia kiekvienam gali būti skirtingai. Aš tik nežinau, norėčiau taip, kad būtų mokyklose jau vaikam įtraukta į pamokas. Kažkokia atskira pamoka, kur būtų diegiama šita, teikiama šita informacija, kad jūs palaukit ir neskubėkit. Mm-hmm. Ir tai, kas yra, na, gal ir nieko, nėra tai. Mm-hmm. Nes kai ateina tas žmogus, tai viskas tampa labai aišku ir jisai tikrai yra. Mm-hmm. Tikrai yra kiekvienam. Aš to net nebėjau.
0: Kodėl tu tokia užtikrinta? Ar tu radai tą žmogų jau? Ir dėl to tokia užtikrinta esi?
1: Gali būti. Neatskleisiu.
0: Gerai. Bet įkvėpė tavo šitas matymas ir toks optimizmas. Ir man atrodo, kad penktadienis labai gera diena išgirsti šituos žodžius iš tavęs. Visiems, kurie penktadienį nusimatė kažkur išeiti, ieškoti kažkokių nuotykių, pabūti tais emociniais galbūt turistais. Tai smagu, kad tu esi tokia užtikrinta. užtikrinta. Kaip gimė kūrinys, kaip bendrai tavo kūriniai gimsta, mes kažkaip, man atrodo, šitą temą netiek daug esam kalbėję temą ir tas visas skambesys, aš tik mačiau liktais kažkaip modulinius sintezatorius pas tave, storiuose kažkokiuose, kaip ta muzikos kūryba atsiranda.
1: Na, šis konkrečiai kūrinys Visi bučiuojasi atsirado nuo instrumentinės melodijos pirmiausiai ir, manau, porą mėnesių padulėjo jinai stalčiuje. Ir po to dar dabar ieškodama žodžių savo užrašuose mačiau, kad buvo keli net bandymai užėjimo į šitą temą tokie nevykę ir dėl to užsibaigė ties tais užrašais, bet galiausiai pavyko. Na, tinkama akimirka tinkamas nusiteikimas, tinkama emocija. Ir kaip visada, suveikia tas.
0: Ar tu viena ir produsuoji visą tą muziką, ir rašai, ir rašinėji, ir darai viską viena?
1: Ne, aš turiu komandą, kuri man padeda, bet iš esmės jie, aš žiūriu jos, kadangi man, aš individualistė esu ir man pačiai labai svarbu yra maksimaliai save perteikti, tai jie atsiranda jau tam momente, kur reikia tiesiog užbaigti, kad sukultūrinti ir kad civilizuotai garsas skambėtų, nes aš šitų techninių parametrų pati neišmanau, nėra tai mano tikslas, man svarbiausia emocija perduoti ir kad ta komanda, prodiuseriai, su kuriais aš dirbu, nesuvalgytų tos emocijos ir nekeistų niekaip manęs tame, tai manau šiame kūrinyje tobulai ta emocija nuskamba.
0: Paklausom to kūrinio, o paskui dar pakalbėsime apie koncertą ir kitus reikalus, bet man atrodo reikia pasiklausyti, bus
1: gerai.
0: Iš karto aiškiau. Čia Rūta Mūr, Visi bučiuojasi.

0: Visi bučiuojasi, išskyrus mus, nes mes kalbamės čia LRT opus eteryje. Rūta Mur, ką tik sugrojo jos naujausias singlas Visi bučiuojasi, o dabar pakalbėsim dar daugiau ir gal apie jį, ir apie artėjantį koncertą. Apie singlą tai toks labai dramatiškas. Tikiuosi, kad paskutinį norą turiu, toks daug dramos.
1: Sutikti anksčiau nei numirsiu.
0: Taip.
1: Nu, matai, kai realiai, kai visą gyvenimą trokšti vieno dalyko labiausiai, natūralu, kad kyla drama, kai jo nerandi. Mhm. Tai aišku, čia kiekvienam skirtingi poreikiai, bet manau, jeigu kiekvienam paimtume jiems svarbiausią dalyką, kurio jie negali pasiekti ar dar nepasiekia, tai ta drama nori, nenori atsirastų, bet faktas, aš mėgstu patirštinti.
0: Mhm. Ir labai tinka šokiams. Kūrinys iškart norisi judėti, bet čia daugelis tavo kūrinių turi šitą savybę. Kai tu jos kuri pati, tu kažkaip judi ten studijoje įrašinėdama viską. Ar tau kitaip veikia ta muzika?
1: Aš gal kažkiek galvą ir linksiu, bet daugiau man juokas kyla, toks džiaugsmingas juokas. Mhm. Kad aš labai taip, nežinau, įsiaudrinu maloniai ir na, toks nuostabus tas euforiškas kūrybinis jausmas, kuris apima, tai jis man visada tokį gaivališką juoką kelio.
0: Hmm. Turizmas albumas pasirodys jau minėjai kada ir pristatymo koncertas Tamstoje 11 mėnesio 7 dieną. Čia ta pati diena, kai albumas išeina, ar ne?
1: Ne.
0: Teisingai, albumas spalio 14. Taip, čia dar po mėnesio beveik gaunasi. Gerai, Tamstoje pristatymas, kaip suprantu, truputėlį kitoks koncertas negu įprasta, kiek spėjau pamatyti, gyvo garso grupė.
1: Taip.
0: Visa papasako, kaip tas pristatymas, kaip tu įsivaizduoji ir nežinau, kuo bus geriau.

0: Negu visada pas Rūtą būna.
1: Visada būna geriau negu buvo anksčiau, čia yra faktas. Šis pristatymas, aš labai norėčiau sukurti jam tokį gal net kelionės konceptą, dar aš dirbu ties to ir nenoriu labai leistis į detales ir atskleisti visko dabar, bet tikrai bus daugiau muzikantų gyvai grojančių negu įprastai, elektroninio skambesio aš dar kol kas tikrai neatsisakysiu, tai bus tokia sudėtinė gyvos ir elektroninės muzikos pasirodymas visas.
0: Bet galima sakyti, kad skambės kūriniai kitaip negu albume, negu žmonės girdė albume, gyvo koncerto metu kitas skambesys.
1: Aš manau, kad taip pat, kad skambėtų gal net neįmanoma yra niekada, bet jeigu lyginant be gyvos grupės ir su gyva, tai tikrai skambės kitaip negu albume, bet ne tiek kitaip, kad žmonės net pažintų, nes mane asmeniškai, kiek aš esu nuo paauglystės ar paauglystėje labiau žiūrėjusi gyvų tų koncertų, mane taip erzindavo, kad tiek su tom improvizacijom nutolsta nuo pagrindinės minties, jog aš pati stengiuosi vengti to daryti, nes vis tiek žmogus ateina pasimti tos emocijos gyvai, tos pačios, kurio yra gavęs, o ne kažkokio naujadaro.
0: Taip, bet čia ir vat įdomu šitas aspektas, nes irgi girdėjau skirtingų nuomonių, man pačiam irgi labai patinka, kai nenukrypsta nuo to, bet kai nenukrypsta tuose kūriniuose, kuriuos aš labai gerai žinau, kaip jie skamba, kuriuos labai mėgstu, bet yra, kai nueini koncertą, labai, na, tu daug tų kūrinių išgirsti ir kai kuriuos mažiau žinai, ir tada man nekyla jokių problemų, labai smagu viskas, bet kai ateina tas kūrinys, kur lauki, ir jeigu jis kitaip skamba, tada jau ne, netinka.
1: Tik kai bet kokio atveju jau nežinai, tai... Net nežinai, kad nežinai, kaip turi skambi.
0: Taip, bet tada atrodo, kad labai gerai skamba. Žinai, ir paskui grįžęs namo po koncerto, jis jungi tą kūrinį ir jis jau...
1: Tai dar didesnis nusivylimas. Žinau, apie ką kalbėjau. Dėja.
0: Nes labai priklauso nuo to, kaip tu pratęs girdėti ir kaip tu užsistavo tuos kūrinius išmoks. Turizmas lapkričio 7-osios vakarą, Tamstos scenoje. Albumas pasirodo, įvyksta koncertas ir kas tada, kalėdų atostogos?
1: Ne, tada jau turiu prisiplanavus kitų koncertų, kitų iššūkių ir kažkaip žiūriu, kad tie metai va, taip eina nuo sausio iki sausio ir kada įterpti tą poilsį, aš neįsivaizduoju, atrodo tas pulsas tiesiog visą laikai ranką ant pulso ir negali sustoti tokia, toks kaip gyvas organizmas tą muziką ir turi nepaleisti, man atrodo, jeigu nori, kad kažkas būtų, bet faktas yra tas, kad ilsėtis aš nemoku, sunkiai man sekasi, tai čia yra bėda. Tai aš dirbu ties tuo.
0: O kaip vasarą? Vasarą, sakai, daug dirbai prie albumo, vasarą mažiau važinėjai motociklu, bet motociklas vasaros hobis, ar turi kažkokį žiemos periodo užsiemimą ar hobį, kurį tik žiemą galim veikti?
1: Dabar kažkaip pajutau, kad Instagrame man labai pradėjo mesti, kaip daro žmonės mozaikas. Iš visokius paveiksliukus mozaikinius iš tų akmenukų, tai aš jau tas žirklės akmenukų pradėjau žiūrėti, nes man šiaip labai patinka ir dėlionės dėlioti ir kažką žodžiu rankom duoti darbo, bet kaip kalbėjom prieš eterį, ši žiema yra ypatinga, išskirtinė,
0: ypatinga, taip, vienas...
1: nes pasirodys vienas mėgstamiausių mano žaidimų, naujausia dalis, po kiek, nežinau, po 10 metų galbūt.
0: Daug, tikrai daug.
1: Jau kitas žmogus aš, bet tie patys potraukiai.
0: Na, tavo ir laidas susijusi čia LRT Opus su tuo žaidimu, tai kažkaip visas pasaulis laukia, aš neplanuoju iš karto žaisti, bet aš žinau, kad tada tave kalbinsiu ir klausinėsiu, kaip ten tas žaidimas, ar geras, ar verta. Bet tai čia taip, žinau, kad nespecialiai suplanai, bet labai gerai ten, kaip tik ir sukrenta visos datos po koncerto, opa, gali keliauti.
1: Pabūt kitoj dimensijai.
0: Taip, kitam gyvenime truputį pagyvent ir pažiūrėt, ar bus ta radio stotis naujam žaidime.
1: Vargiai.
0: Nu, pasižiūrėsim. Gerai, galvoju, ko čia dar tavęs nepaklausiu. Man atrodo, kad jau visai nemažai čia aptarėme šituos reikalus. Tai pagrindiniai trys. Naujas singlas jau prieinamas visose muzikos pasiklausimo platformose. Visi bučiuojasi, klausykit. Taip. Kitas dalykas, albumas, kuris pasirodys po kiek mažiau nei mėnesio. Greičiausiai čia LRT Opus tikrai sužinosit, kada jis pasirodo. Na, o koncertas lapkričio 7 dieną Vilniuje Tamstoje.
1: Ir dar galiu paminėti,

0: kad bus albumas ir fiziniu formatu išleisiu labai limituotą kiekį.
1: Vinilinių plokštelių?
0: Taip, vinilinių plokštelių ir pirmą kartą turėsiu ir labai labai unikalios atributikos, dar neatskleisiu kokios, bet žodžiu, nežinau, nuo Meridiem, nuo 24 metų aš svajojau apie šitą atributiką ir pagaliau šiais metais man pavyko tai gyventi. Bus labai susiję ir su pačiu albumu, tai žodžiu, jo, o dėl vinilinių plokštelių tokio nedidelio tiražo nusprendžiau, nes... Tiesiog norisi, kai šitiek daug visi vartoja, norisi, kad pasimtų tikrai tik tie, kurie nori. Mm-hmm. Alkaniausi.
1: Kasetės irgi neplanuoja, ar ne?
0: Ne, kasetės buvo vienas toks, vienkartinė akcija, išpildžiau, patenkinau savo tą poreikį, kaip 80-ųjų ir viskas. Dabar jau važiuojam toliau su banga.
1: Gerai. Tai laukiam tavo albumo, laukiam naujos muzikos, bet žinau, kad tie albumai kris ir ankstesni kūriniai, pavyzdžiui, Saugok širdį.
0: Tikrai taip.
1: Tai pasiklausykim, Saugok širdį ir nepamirškim sekti Rūtą socialiniuose tinkluose ir stebėti, kas čia vyksta, nes labai greit labai gerų dalykų artėja. Ačiū už pokalbį.
0: Ačiū, iki.

0: most nuanced experiences of mankind, as the process of healing is not the same for any two people. Some people heal by embracing pain. Some people heal by neglecting pain. But regardless, one must find the way to allow the joys and simplicities of life to stand at the forefront of the present.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplėtojimą.

0: šviečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt
1: Šį šeštadienį Ritmo Gandas ringas atvyksta į Kauną. Vienoje ringo pusėje profesionalus vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gon. Kitoje originalusis, industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Parmės žiedas. Rugsėjo 19 dieną gyvai iš Fluxus festivalio. Klausykite per LRT.

0: LRT Radioteka. Labas visiems, kas tik dabar prisijungia, taip, LRT Radioteka, norisi paminėti, ką įdomaus galima paklausyti LRT Radioteko, ypač iš LRT Opus vedėjų kuriamų tinklalaidžių, na ir Richardas Jonaitis turi savo tinklalaidę Švelnus tardymai, kuri šį kartą, na, tikrai mano bent jau ausiai išskirtinė, nes LRT Opus radijas ką tik minėjo savo 20-ąjį gimtadienį, o Richardas Jonaitis į savo laidą pakvietė muzikos kritikė Emilija Visockaitė. Ji beje darbavosi kažkada ir LRT Opus eteryje ir pasikalbėjo su ja Richardas apie radio reikšmę Lietuvos muzikos scenai, apie pašnekovės pirmuosius muzikos įrašus ir žurnalus, apie dabartinę muzikos sceną ir tai, kodėl muzika sukelia tokius ryškius atsiminimus. Na, čia turiu trumpą ištrauką iš tinklalaidės ir čia ji kalba apie 2006 metus, kai savo veiklą pradėjo Opus 3 radio dabar žinomas kaip LRT Opus.
1: Sakyčiau, kad Opusas buvo vienas iš lemtingų veiksnių, pradedant tą naują lietuviškos muzikos etapą, ją pastumėjant į kažkokį naują lygį. Tai tą atsiradimą atsimenu ir jau tada galvoju, kad tai va kaip gerai, kad tai svarbu. Labai liūdėjau, kad buvo pasirinkta elektroninės muzikos kryptis, kad didžioji dalis muzikos bus elektroninė, kadangi aš nebuvau elektroninės muzikos klausytoja. Ir galvoju, va, kaip čia tas užkuraitis, taigi jisai toks senas roko mylėtojas, ko jūs su ta elektronika? Bet aš suprantu, kad tai yra, galvojant apie didesnį klausytojų ratą, ir dabar jau tas stiliaus balansas yra vis tiek įvairesnis ir lygesnis. Tai tuo metu, jo, aš labai atsimenu seriją LRT Opus Ore, kur buvo...
2: Aš irgi atsimenu.
1: Buvo filmuojami grupių koncertai. Ir tas ypač man darė įspūdį, kaip yra atrenkamos tos grupės ar atlikėjai, nes tas sąrašas buvo ganėtinai toks nepriekaištingas. Tai buvo ir visai dar jaunos, ir jau žymesnės grupės, bet joms būdavo suteikiama va tokia platforma, galimybė būti profesionaliai nufilmuotiems, įgarsintiems, transliuojamiems, kas tuo metu, dabar tai čia aišku pilna, bet tuo metu tai buvo visiška šviežiena, tai man atrodo, tas padarė labai didelę įtaką ir dabar egzistuoja toks archyvas net, kur tu gali pasižiūrėti, kaip Fused Mark groja LRT Opus Ore.

0: Lrt Opus. Opus.
1: Net pašokau čia vietoje, kaip garsiai šitą savaitės albumo skirtukas mano ausinėse nuskambėjo, tikiuosi jūsų radio imtuvose viskas buvo sklandžiai. Lietuvoje 5:03, metas pakalbėti apie savaitės albumą, apie kurį kalbame nuo pat pirmadienio. Daug šansų, kad jau girdėjote, kas tai per albumas, kas tai per atlikėjai, tai ilgai neišsiplėsiu, bet vis tiek paminėsiu ir paklausysim ištraukos iš albumo. Ir šį kartą savaitės albumų išrinktas darbas iš grupės Ibibio Sound Machine. Patinka man, kaip jie, būdami britų grupė, bet turėdami šaknų Afrikoje, puikiai apjungia tokius netikėtus ritmus su giliomis prasmėmis ir iš tiesų turi savitą skambesį. Chopping Mountain pavadintas albumas.

Iliustruoja jis ryškiausia šios grupės kūrybinė idėja, tai yra per muziką kalbėti apie meilę, vienybę, pasipriešinimą ir viltį. Didelė dalis albumo medžiagos

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Išties, kasgi šiandien ant scenos, ačiū už klausimą, kaip čia skambant kūriniui, pavadintam Awake iš Jan Wagnerio, irgi išsprūdo į eterį, na, o kas ant scenos su pasiruošęs papasakoti, tai ant scenos šį vakarą dainoje Akli, jie pristatinėja Kaune savo albumą, teatras, albumas puikus, albumo pristatymo koncerte Vilniuje buvau, irgi buvo nuostabu, nebejoju, kad Kaune bus, jeigu ne taip pat, tai dar geriau. Taip pat šį vakarą Vilniuje Rave for Love Grand Final, kaip jie patys sako, lofte renginių serijos Rave for Love paskutinis istorijos skyrius, paskutinis šokis ir paskutinė, kaip jie sako, galimybė tapti šio reiškinio dalimi, reiškinio, kuris ilgus metus augino ištikimiausią bendruomenį ir kūrė unikalią atmosferą. Šiaip bendrai šiandien šokių muzikos penktadienių galima pakrikštyti dieną, nes atrodo visuose klubuose ir vietose yra ką aplankyti ir prie ko pašokti, štai net ir Young's Club Presents nauja renginių serija, kurioje sako, kvies susipažinti su ryškiais turinčiais kuo nustebinti muzikos personažais ir tokį vieną šį vakarą jie pristatys atvykusi iš Lenkijos diršokėja, elektroninės muzikos prodiuserį, keliautoja, poetą ir vieną iš augalų muzikos eksperimentų pradininkų Lenkijoje, kuris muziką kūrė pasitelkdamas tikrų augalus ir grybų generuojamus signalus bei garsus. Green Jesus pasivadinęs šis kūrėjas, Lietuvoje jis jau yra grojęs Gajus ir Jaga festivaliuose, nuo dabar pasirodys ir Vilniaus miesto džunglėse Young's klube šį vakarą. Gallery 1986 rengia Gallery Night ir ten DJ Nastė ir Andrea Ferlin, du elektroninės muzikos mylėtojams žinomi vardai, prie kurių prisijungia ir vietiniai Circus Operandi, Marija, kuri anksčiau vadinosi Marija Paškevičio, dabar persivadino į tiesiog Marija ir taip pat Under Black Helmet šį vakarą Gallery Night Vilniuje Gallery klube. Na, o klubas Elastika šį vakarą pristato vieną svarbiausių vardų elektroninės muzikos istorijoje. Daugiau nei 40 žmogus formuoja sceną tiek už pulto, tiek iš jos ribų ir tai yra kurėjas DJ Hell, žinoma, palaikymas ir iš vietinių Fundamental, Gemile ir Mirror Slave šį vakarą Elastiko scenoje kartu su DJ Hell. Na ir norisi užbėgti truputėlį ir į šeštadienį, nes šeštadienį taip pat yra ką aplankyti. Dieninė kultūra Žvėryne vyks renginys dienos šokiai nuo 12 valandos iki 22 valandos vakaro. Ten ir maistas, ir vinilų turgelis, ir vintažiniai drabužiai. Ir Mesijus šalia kitų didžėjų rengia savo live pasirodymą. Tokie dienos šokiai paskutiniai, ko gero paskutinė proga laukia pašokti, kol dar tas rudenėlis neįsibėgėjo, o paskui vasaros terasos sezono uždarimas. Taip pat rytoj gūsis renginių serija, kuri uždaro vasaros terasą ir sako, truputį ilgiau užsilaikys rytoj, nes tai paskutiniai šokiai. Ten irgi labai daug didžėjų, ilgas line-upas, tai tikrai kažkaip nusimato čia šokių. Ir šiandien ir rytoj, o čia grojaraštė turiu tą patį DJ Hell ir jo kūrinį Anything, Anytime.

Prie Kauno mečetės savivaldybė sumontavo 10 vaizdo stebėjimo kamerų. Taip reaguojama į incidentą, kai prieš savaitę musulmonų pamaldų metu prie mečetės atvežiavę baikeriai triukšmavo, garsiai leido muziką ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Policija dėl praėjusios savaitės incidento, kai musulmonų pamaldą sutrukdė baikeriai, pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius. Prancūzijos prezidentas nurodė saugoti šalies infrastruktūrą nuo Rusijos hibridinių atakų. Emanuelis Makronas sako, kad Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo. Makronas teigia paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausius gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Advokatūra nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės advokatės Lauros Matijošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno aušra. Į advokatų tarybą su prašymu įvertinti Matijošaitytės veiksmus kreipėsi dalis Seimo opozicijos. Tyrimą pradėjo ir vyriausioji rinkimų komisija.

0: Sinoptikai praneša, kad šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių stiprokas, temperatūra tarp 9-14 pajūrė iki 16 laipsnių. Rytoj dieną mūsų šalyje vietomis trumpai palis, pūs stiprus pietvakarių vėjas bus tarp 17-22 laipsnių.
1: Jūs klausotės

0: rugsėjo 19 dieną.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos, kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiose kontekstuose, klausykite šeštadieniais nuo 19 valandos per LRT Opus.

Penktadienis, mano darbas laidoje be problemų jau baigėsi, nekantrauju keliauti namo, laukia smagus šeštadienis, daug nusimato įvairių koncertų ir renginių, tikiuosi ir jūs neužsisėdėsite namuose. Na, o pirmadienį vėl įsijungsite LRT Opus, o geriau, jeigu iš vis neišjungtumėte dar šį vakar, čia daug gėrio, elektrolankos, 7 valandą prasideda 8, Marius Dundulis ir Ritmo Ganda, ir nuo 9 valandos, kaip priklauso, Baltijos čempionai, 2 valandos drum and bass'o, džanglo regio ir laužytų ritmų. Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fliuksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fliuksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
1: Konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jodb.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Šį šeštadienį Ritmugandos ringas atvyksta į Kauną. Vienoje ringo pusėje profesionalų

vokalus, vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gong. Kitoje originalusis, industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Pakmės žiedas. Rugsėjo 19 dieną gyvai iš Fluxus festivalio. Klausykite per LRT.

0: LRT Opus. Opus. Elektro Lankos.
1: Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, elektrolankų klausytojai, elektrolankos, kaip ir kiekvieną penktadienį, taip ir šiandien sveikinasi su jumis ir šiandien laidoje būsiu aš vienas, dėja Andrius siunčia jums pačius geriausius linkėjimus ir geriausiai jis tai

daro siūsdamas keturis tikrai nuostabius albumus, kuriuos šiandien elektrolankose mes ir girdėsim. Pradėsim nuo Asinox albumo Archive 9 On Set. Tai yra albumas, šveicaro eksperimentinis albumas, eksperimentinis projektas, save pats apibrėžiantis kaip post-digital art archive, tai reiškia, na, toks kažkas, kas bus už skaitmens dar ateityje, ir visa tai susiveda į IDM-ą, glitch-ą, brain dance-ą ir visus kitus dalykus, kuriuos mes taip čia mėgstam elektrolankose. Albumas yra išleistas visiškai šviežiai šį mėnesį, tai yra rugsėjo mėnesį, 2006 metais, šiais metais. Ir tai yra nedidelis albumas, jame yra viso labo 4 takeliai. Ir mes paklausysime ne visų 4, bet 3 tikrai gebėsim išgirsti šiandien elektrolankose, tai nuo to ir pradėsim šios dienos, klausyti šios dienos Andriaus Jovaišos linkėjimų. Tai bus 3 takeliai, kurie vadinasi labai keistai. Klausimas, ar pavyks man juos perskaityti teisingai, tai yra MNEM, Mirror ir Kind. Štai 3 takeliai jūsų laukia elektrolankose, po to mes grįšim ir mūsų lauks dar 3 albumai. Likite su mumis. Elektro.

0: Elektrolankos.
1: Tęsiame Elektrolankas ir atėjo metas antrajam albumui, kurio klausysim, tai yra Multiplex darbas Axial Opposition. Jis taip pat yra visiškai šviežias ir tai yra, na, ilgai gyvuojančio elektroninės muzikos projekto, dviejų brolių muzikos projekto, Kristiano ir Rolando Dormunų darbas. Taip pat muzikoje gausu pačių įvairiausių IDM skambesių ir, na, tai galima sakyti, kad grįžimas į kažkokius 90-uosius, į tai, kaip IDM skambėjo tada, ir bandymas visą tai perleisti per šių dienų prizmę, per šių dienų muzikos prizmę, ir tas skambesys, kuris gaunasi, tai štai ir gaunasi. Beje, visi albume panaudoti garsai, samplai ir kiti dalykai buvo įrašyti, sukurti, ištraukti iš įvairių archyvų, ir jie buvo įrašyti tarpę tarp 1990 ir 2025 metų. Taigi čia tokia košė mišrainė, iš kurios galima galbūt sukurti tai, ką jie ir sukūrė. Tokį įvairaus amžiaus elektroninės muzikos skambesi, ir tai, kaip jinai skambėjo tada 90-aisiais, ir tai, kaip jinai skambėjo pernai 2025 metais. Trys albumai taip pat iš šio darbo, trys kūriniai iš šio darbo jūsų laukia, tai yra Pulsar Energy, By Moon ir Speed of Light. Likite su Elektro Lankomis.
0: Elektro Lankos.

0: Elektro lankos.
1: Na, o mes tęsiam Elektro lankas ir dar du albumai jūsų laukia. Pabandysiu juos pristatyti vienu metu, kad liktų kuo daugiau laiko klausytis pačios muzikos. Pradėsime visiškai neužilgo nuo šiais metais gegužės mėnesį išleisto albumo, kuris vadinasi labai intriguojančiai Music for AutoCAD. Tai muzika AutoCAD architektūriniai vektoriniai programai. Iš Čikagos kilusio atlikėjo darbas, kažkuo primenantis hibridą tarp Apex Twin, Otekre, Forek, Square Pusher, galbūt ne šiek tiek Boards of Canada, kuriuos mes čia taip su Andrium esame nugroję ir nuklausę, ypač jų naujausią darbą. Tai vat, įsivaizduokit visą tai, ką išvardinau, paimta ir sujungta į vieną, ir tai bus Arcologies albumas Music for AutoCAD. Jame yra 13 takelių, mes šiandien paklausysime 3 ir tikrai manau, kad jeigu patiks, galit susirasti šį albumą ir paklausyti daugiau. Beje, vienas iš albumo takelių vadinasi labai intriguojančiai Macro Data Refinement. Žmonėms, kurie žiūrėjo serialą apie vieną tokią futuristinę, galbūt, ateitį, turėtų šis pavadinimas daug ką pasakyti, Macro Data Refinement. Tai šiandien mes klausysime 3 kūrinių, vienas iš jų mano jau išvardintas Macro Data Refinement, kiti 2 yra Phases of the Moon ir Curved Space. Ir po to mūsų lauks dar vienas, paskutinis jau šiandien elektrolankos albumas, tai bus Bokuma darbas Future Shocks, An Introduction to Light. Tai yra Martino Millero prodiuserio iš Airijos albumas, kuris taip pat yra išleistas šiais metais, tik šiek tiek anksčiau, kovo mėnesį. Ir taip pat tęsia lygiai tą patį miksą tarp Boards of Canada, Apex Twin, Brian Eno, šį kartą galbūt labiau nukeliauja į ambientinę pusę. Ir šio albumo muzika iš esmės buvo panaudota ir galbūt kai kuriems iš jūsų bus jau netgi girdėta įvairiuose nepriklausomuose žaidimuose, kompiuteriniuose žaidimuose. Tai muzika sukurta būtent jiems. Palieku jūs su šio albumo 3 takeliais, tai yra albumas vadinasi, kaip ir minėjau, Future Shocks and Introduction to Light ir 3 takeliai šio albumo. Jūsų laukia visiškai netrukus, tai kūrinys Spirits, An Introduction ir Let Up Sunset. Tai tiek šiandien elektrolankose, 4 puikius albumai, dar 2 iš jūsų kaip tik dabar ir laukia, likite su mumis, susitiksim kitą penktadienį, jau tikiuosi kartu su Andriumi Jovaišo, o dabar elektrolankos siunčia pačius geriausius linkėjimus Ritmo Gandai ir kviečia likti tiek su elektrolankomis, tiek su Ritmo Ganda, tiek apskritai su LRT Opus. Gražaus visiems penktadienio vakaro, gražaus artėjančio savaitgalio, iki kito penktadienio, iki. Elektro.

0: LRT Opus. Opus.
1: Devyniasdešimtieji. Italija. Saulutė leidžiasi. Sintezatoriai kyla. O kažkur prie jūros žmogus jau 20 minučių šoka užsimerkęs ir nežino, kur padėjo savo mopedą. Šį vakarą ritmo gandėlėje. Itališko Dreamhouse'o perliukai. Šiltos harmonijos. Gilus bosai ir tas 90-ųjų skambesys, kuriame klubinė muzika dar drąsiai sapnavo. O rytoj sapnai baigėsi.

prasideda Ringas. 10 val. Vakare tiesiogiai iš LRT Opus scenos Fluxus festivalyje Kaune Ritmo Gandos Ringos. Vienoje pusėje profesionalus vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gon. Kitoje originalusis, industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Palmės Žiedus. Du kūrėjai, vienas ringas. Rytoj 22 valandėlę. Kova bus žudbūtinė, muzikinė prasme. Bet tai rytoj. O šiandien grįžtam į Italiją. Ten vis dar 91-ieji. Saulė vis dar leidžiasi, motoroleris vis dar nerastas, o pianinas jau groja. Su jumis laida Ritmo Ganda. Ir vakaro tema – klasikinis hauselis.

Dabar jūs klausote LRT Opus laidos Ritmo Gamba.

Vieną kartą 90 pirmaisiais meteliais kažkur Italijos pakrantėje Massimiliano Giovanni Poseco išėjo nusipirkti cigariukų, bet netyčia pateko į judesiuką prie baseiniuko. Ten grojo geras bytas, beisiuko netruko, vienas garsas, kurio niekas nesugebėjo paaiškinti. Po 3 valandų Massimo Giovanni jau neberūkė. Nebegrįžo namo ir buvo įsitikinęs, kad horizontas yra sintezatorius. Taip galimai gimė Italian Dream House'as.

Vėl 91-ieji. Kažkur Italijos, toje pačioje pakrantėje, Lorenzo išėjo irgi nusipirkti cigariukų. Pakeliui sutiko Fabrizio Montaną, kuris teigė žinantis trumpesnį kelią. Po 3 valandėlių abu stovėjo tam pačiam judesėlį prie baseiniuko ir Lorenzo nebeturėjo cigariukų. Fabrizio marškinėlių, o kažkas jau 15 minučių grojo tą patį piano akordą. Bet niekam tai netrukdė. Priešingai, visi suprato, kad vyksta kažkas labai svarbaus. Taip galimai gimė Italian Dreamhouses.

Ar žinojai, kad Italijos house scena išsiskyrė svajingu, atmosferišku skambesiu, šiltais akordais, ambientinėmis tekstūromis ir giliu baseline'u? Šiandien šį skambesį dažnai vadiname Italian Dream House muzikytę, kuri vienu metu skirta ir šokio aikšteliai, ir žiūrėjimui į horizontą su mergike apsikabinus

soul, rhythm, the underground. Soul, rhythm.

Itališkas sapnas šiam vakarui baigėsi. Pieninai nutilo. Saulė nusileido. O Lorenzo su Fabricio vis dar nerado kelio namo. Bet rytoj ritmo ganda grįžta visai kitų režimų. 22.00 Fluxus festivalyje Kaune. Tiesiogiai iš LRT Opus scenos ritmo gandos ringas. Vienoje pusėje vokalinės perkusijos ir live looping meistrelis Gon, o kitoje industrinės elektronikos burtininkas Palmės žiedas. 4 raundeliai, geležis, balsas, kilpos ir visiškai neaišku, kas ten nutiks. Rytoj 10 vakare susitinkame ringe. O dabar basta. Buona notte.

0: Labas vakaras, mėlyjei, penktadienis, LRT Opus laida Baltijos čempionai su jumis, 4 minutės po 9 valandos. Ir aš, Žilvinas Degutis, DJST, kartu su Romu Giriūnu, Dr. Jungle. O, taip.
1: Sveikinti visi brangieji. A. Ir norėjau sakyti, kaip ir Žilvinas, visada sakom, kaip ir kiekvieną penktadienį, bet praeitą penktadienį nebuvo mūsų, nes visi Lofto festivalyje šventėme LRT Opus gimtadienį, tai dar kartelį su gimtadieniu LRT Opus, visi klausytojai, visi Baltijos čempionai. Na ir mes tęsime toliau. Dabar jau bus vėl kiekvieną penktadienį, kitas penktadienis be ribų, to čempionų topas ir taip toliau.
0: Ir taip toliau. O šiandieną pas mus svečiuose, kaip pristačiau, jaunosios kartos atstovas, Deividas Dagilis, slapyvardžiu Goldfinch. Tai labas, Deividai.
1: Sveikas gyvas.
2: Labas vakaras visiems. Man labai patiko, kad pristatėt mane kaip jaunosios kartos atlikėją.
0: Nu, nes pažiūrėk, nes man... aš šiandien apsiskutau, bet vis tiek irgi toks jau senis laikau save.
2: Aš jau priemu kaip komplimentą, kai mane palaiko jaunesnių, tai smagu.
0: Kaip pats jautiesi, čia nais iš Kauno atvykai, ar visgi jau bazuojasi Vilniuje?
2: Ne, atvykau iš Kauno, jaučiuosi gerai. Pirmi kartai, šiek tiek, aišku, jaudinuosi, bet turbūt normalu.
0: Na, nieko. Tai mes pakalbėsime apie tavo kūrybą, apie kaip tu pats, kaip kūrėjas atsiradai. Ir, nes aš tave atradau visiškai netikėtai ir tu pats šiandieną prasitarei, kad taip pat labai netikėtai pasidalinai savo kūriniu Facebook grupėje, kur išleidai savo kūrinį. Ir taip aš tave ir atradau ir pasikviečiau čia į studiją. Tai... Bet gal pradėkime nuo pat pradžių. Kaip gimė tavo meilė muzikai apskritai?
2: Tai gerai, kad pataisėt muzikai, nes meilė muzikai turbūt atsirado jau labai seniai. Nuo ankstyvos vaikystės, kai dovanų gaudavau CD playerius, vėliau tai perėjo į MP3 grotuvus, įvairūs įrašai, dovanų gaudavau CD nuo įvairiausio popso. Kol galiausiai turbūt mokyklos laikais atsirado ta elektroninė muzika, mokyklos diskotekos ir panašiai. Ir didžiausia įtaka meiliai drum and bassui turbūt padarė ta mada, kuomet buvo labai populiaru bass muzika. Tai
0: buvo

0: tiesiog kalbėdavau galbūt apie tai. Atsirado Facebookas, dalindavaus, bet toli gražu dar tai buvo iki kūrybos. Tai buvo tiesiog hobis klausyti, aš visada mėgdavau ir kažkokią aparatūrą geresnį, ir geresnį tą kažkokį playerį. Kosporto Pro būdo tokios ausinės labai populiaros, tai aš nežinau, kiek jų modelių turėjau, nes jos vis man pradėdavo neveikti. Tai ta meilė muzikai klausyti, jinai buvo nuo labai anksti.
1: Aš dabar pagalvojau, taip, mes gal iškeliausime, prasitarsiu taip, kad vienas tavo kūrinys dalyvauja mūsų čempionų tope. Tai tikrai galėsit išgirsti ir tenais, ir jeigu patiks, ir atiduoti savo balsą. Bet ir kad klausytojams būtų įdomiau ir suprastų, apie ką čionais kalba, tai kokį kūrinį, aš tau pavardinau, ką šiandieną atsinešiau, kokį kūrinį uždėti?
0: Man pačiam asmeniškai turbūt mėgstamiausiai šiai dienai yra Come Alive. Tai...
1: Vat, dėl ko aš paklausiu, kad koks tavo, ir kodėl, čia tavo, kaip manai, čia nais tavo viršūnė, ar kuo jisai ypatingas?
0: Labai tikiuosi, kad ne viršūnė, nes mano ir apskritai visas tikslas ir ambicijos eiti kuo tolyn, užkabint turbūt kuo didesnį leiblą, įrašų kompaniją. Tai tikiuosi, kad čia tikrai ne viršūnė, man jis galbūt artimas, todėl kad kurdamas jį, aš rėmiausi šių dienų, gal sakykime, mano mėgstamiausių atlikėjų. Tai kaip tą vadinamą pavyzdinį gabalą, pagal kurį dažniausiai, kurį naujus gabalus naudojau.
2: O koks tas mylimiausias atlikėjas yra?
0: Šiai dienai tai Godard.
1: Okay.
2: Taigi brangiai ir daugiau apie muziką, apie kūrybą, apie muzikinės klajonės ir pačią atlikėjo muziką, kurią girdėsite pirmąją valandą. Taigi brangiai, garsinam savo radio imtuvus, paleidžiam pirmuosius akordus dainos. Ir kada šis kūrinys gimė pas tave?
0: Jisai gimė šių metų pavasarį, o oficialiai išleistas buvo gegužės 22 dieną.
1: Super, tai Goldfinch, Come Alive. As long as I'm there with you.

0: Taip gražiai SX4 Paper Constellations kūrinys nuskambėjo mūsų eteryje. Ir mes tęsėme pokalbį su mūsų svečiu, Deividu. Skambant kūrinį, tu užsiminėjai apie dirbtinio intelekto panaudojimą muzikoje, taip? Ir ką pats manai apie tai, apie panaudojimą, apie garsą, garso masteringą, tą vadinamą, ir vokalų panaudojimą?
1: Turbūt būčiau tiesioginis klausytojas, tai man tai nerūpėtų. Mhm. Bet kai pats prodisuoji ir kai supranti, kiek daug darbo reikia įdėti, kad iš tikrųjų kažkas gautųsi, tai šiek tiek pikta. Kada dirbtinio intelekto sukurtos dainos pakyla į topo viršūnės, tai iš tos pusės nėra labai smagu.
0: O kodėl?
1: Bet dabar smagu, kad būtent dėl to, kad pats esu kaip ir prodiuseris ir tiesiog atrodo tada čia visi gal galim būti prodiuseriai, mhm. jeigu naudojam dirbtinį intelektą, tai praranda kažkokį ypatingumą.
0: O tu pats savo kūriniuose Kas įrašo tavo vokalinės partijas?
1: Tai dažniausiai aš naudojus tuos vadinamus samplus. Uh-huh. Vienintelis kūrinys, kuris dalyvauja čempionų tope, Ghost of You, yra įrašytas realios vokalistės, Justės Baradulinaitės, tai linkėjimai jai.
0: Pagarba, šaunuolė.
1: Taip, tai buvo labai netgi ir įdomi patirtis. Ir pats irgi labai labai džiaugiuosi tuo kūriniu, būtent jį ir išleido, sakyčiau, uh-huh. iki šios dienos turbūt rimčiausias leiblas, rimčiausia įrašų kompanija, būtent uh-huh. tą kūrinį. Gal irgi pajautė kažkokį išskirtinumą,
0: turbūt.
1: Savitumą,
0: ja.
1: Nes būtent samplai, jie kartojasi. Uh-huh. Kartais netgi žmonės išgirdė mano kažkurią dainą, sako, kad esu ją girdėjęs anksčiau, aš tada parodau galbūt šitą dainą ir dažniausiai būna atsakymas taip, nes kai kurios jos irgi labai labai būna populiarios.
0: Mhm. O taip jau sklandžiai perėjom, o ką pats naudoji kūrybai, kaip tu ar
2: įranga kompiuteris?
0: Ar tik tai programinė įranga, vienas kompiuteris, nes žinau ir tokių, kur tik tai vieną kompiuterį turi, ir ar dar apsistatai kažkuo studijoje?
1: Ne, aš ganėtinai paprastai viską žiūriu, aš turiu tiesiog nešiojamą kompiuterį, garso kortą, ausinės ir MIDI kontroleris, klavišai. Ir viskas.
0: Ir
1: aš neturiu kolonėlių.
0: Tai viską per ausinės.
1: Viską per ausinės, tai nėra gerai. Mhm. Ausis irgi labai pavargsta, bet kažkaip, nežinau, gyvenu su šeima, tai nesinori ir jų ten pykdyt bereikalingai, tai nenaudoju dar.
0: Nieko, išeis daugiau kūrinių, užsidirbs ir galėsi studiją savo pasidaryti.
1: Planuose tikrai yra kolonėlės, čia būtinas dalykas, ypatingai jeigu nori daugiau laiko praleisti prie muzikos, nes tikrai galva pavargsta ir tu pradėjai nebegirdėti, atrodo, ką tu darai.
2: Vat tavo kūrybinėme procese, į ką tu labiausiai atkreipi dėmesį, kas tau yra kuriant svarbiausia, ar tai yra melodija, ar tai yra ritmika, ar tai yra nuotaika, kaip vat apskritai tu vat pradedi ir į ką labiausia akcentuoji?
1: Ko gero melodija. Aš ir save laikau tiek Liquid, tiek Melodic Drum & Bass atlikėjų. Tai melodija būtent ir yra tas dalykas, dėl ko tu dažniausiai ir atsimeni dainą, dėl ko tu ją nori vėl įsijungti. Tai dažniausiai taip. Ir aš naudoju tą taisyklę, kad jeigu aš kažką parašiau, ir atsikeliu kitą dieną ir jos neatsimenu, tai čia yra naugal.
0: Taip. Ir vis galvojau prieš tai paklausti, bet reikia tą ištraukti zuikį iš skrybelės. Ką reiškia tavo slapyvardis Goldfinch? Ir kodėl būtent taip pasirinkai. Jisai kokia istorija?
1: Skamba, galbūt labai mantriai, bet jis, iš tikrųjų viskas yra labai paprasta. Mano pavardė yra Dagilis, kas kažkiek žino paukščius, tai supranta, kad Dagilis būtent ir yra paukštis. Tai Goldfinch iš anglų kalbos reiškia paprasčiausiai Dagilį. O nuo pat mokyklos laikų mane visi vadina pavardę. Iki dabar darbe mane visi vadina pavardę, draugai mane vadina pavardę, tai tai čia kaip ir kito kelio nebuvo. Būtent tas Goldfinch dar pakankamai taip neblogai skamba. Tai taip tai ir pasirinkau.
0: Super, super. Kažką dar nori... aš dabar galvoju, ar mes duodam paklausyti tavo kūrinį, ar, ar kažką kitą. Ar, nes pas mane kitas klausimas buvo toksai apie tavo pačią... pačio kūrybą, ar tu pats jauti, jau dabar nuėjęs visą kelią, kiek esi sukūręs, kad kažkuris kūrinys, va dabar paminėjai, kur, kuris dalyvauja čempionų tope, jisai įdėjai daugiausiai meilės turbūt, bet ar yra toksai, kuriuo tu sakytum, kad taip, va čia va tas būtent kertinis mano skambesys, kuriuo aš didžiuojasi, kuri kuris yra mano vizitinė kortelė. Jau turi tokį kūrinį arba gal kelis tokius kūrinius?
1: Tai būtent kūrinys, kuris dalyvauja tope, kūrinys, jo, kurį klausėm prieš tai ir galbūt sakyčiau netgi naujausias kūrinys.
0: Tas kūrinys.
1: Face My Fears, jisai jo, irgi yra panašaus skambesio ir aš įsivaizduoju, kad tai būtent ir yra mano skambesys.
0: O kaip tu pats jau paminėjai, kad tu labiau likvido likvid skambėsi linkęs, ne? Ar turi kažkokių dar neužbaigtų gal projektų, kur gal ne tavo skambėsys?
1: Kol kas per daug neeksperimentavau. Esu kol kas tik drum and bass'e, nebuvau išklydęs niekur kitur. Aš esu dar pakankamai jaunas kaip prodiuseris, sakykim taip. Tai niekada tikrai netmetu tos galimybės, bet kai būtent šitas žanras manyje pulsuoja jau daugiau negu 15 metų, aš atrodo, išduočiau jį, jeigu pradėčiau kurti dabar kažką kitą, tai, tai tikrai planų nėra keisti žanro bent šiai dienai.
0: O kažkokio kitokio jungle, neurofanko nesi bandęs?
1: Gal kur dar labiau nukrypčiau, tai sakyčiau dance floor, nes ten irgi yra pakankamai nemažai melodijos. Neurofankas, jump-upas jau man truputį yra per stiprus. Aš mėgstu klausyti, gal ne taip dažnai kaip melodingų kūrinių, bet pats nemanau, kad šiai dienai bandyčiau kažką sukurtoką, nes sunku būtų pačiam turbūt pamilti tai.
0: Jo, jo. Beje, šiandieną naujieną paskelbė, ar girdėjote, Noizė?
1: Grįžta?
0: Jo,
1: mačiau.
0: Grįžta. Po jų paskutinis pasirodymas buvo 2022 metais ir jie dabar gruodžio 4 berods organizuoja savo pasirodymą ir sako, grįžtam.
1: Nu, rimtas kolektyvas.
2: Man tai naujiena, kad jie buvo išėjo. Taip, iš tiesų, taip jau yra. Taip, brangiai, Baltijos čempionai, čia su jumis iki pat 11, mes iki 10 kalbinsim svečią, grosim kūrinius. Jau kadangi yra užsiminama apie topą, tai dar galite balsuoti visą kitą savaitę, išrinkti savo favoritus ir išrinkti šio mėnesio nugalėtojus. Turite galimybę ir laimėti plokštelę garo, labai įdomę su tiek vizualiniu pateikimu, tiek apskritai muzikinę savo kompoziciją ir įvairovę. Kamčiatka vadinasi EP, kurį dovanoja jums Trolley Records, bet tai mes jau rinksime ir spręsime kito mėnesio pradžioje, pirmąjį penktadienį, kuomet ir skelbsime nugalėtojus, o kol kas dar galite ir balsuoti.
0: Aš
2: balsavai užėliu?
0: Dar ne.
2: Aš irgi dar. Bet sakiau, jau šį mėnesį nebegaliu praleisti, bet vis dar strigęs toj pačioj vietoj, kur labai sunku kai kurios išsirinkti variantus, tai vat vis dar paklausau ir jo labiau negaliu išsirinkti.
0: O Deividai, tu balsavai?
1: Balsavai,
2: žurnalis. Tai va, brangiai, mes jūs irgi agituojame, balsuokit, siunčiam jums didžiausius linkėjimus, na ir grojam toliau muziką. Tai užleis dar turbūt Deivido kūrinį, o pat
0: tai žiūrėsim. Tai būtent tas kūrinys, kuriuo jisai didžiuojasi, tai yra Face My Fears.
1: Dar toks įdomus faktas apie šitą kūrinį, kad jį išleido įrašų kompanija Insys Records, kurie man pradžioje atrodė visiškai nuoneimai, bet toks garsus atlikėjas Kaigo, būtent savo pirmąjį oficialų kūrinį išleido šioje įrašų kompanijoje, tai man čia yra buvo toks, buvo kosmosas. Jeigu jis atsispyrė nuo to, galbūt ir man pavyks.
0: Gerai, tai 25 minutės po 9 LRT Opus eteryje Goldfinch, Face My Fears.

0: Lemon D, This is Los Angeles, DJK remixas. Čia yra, kaip sakiau, daktarui skirtas kūrinys.
1: Ačiū labai, ačiū. Mačiau, DJK neseniai transliavo nuo kažkokio krioklio, susistatęs aparatūrą gražiai vietoje. Dar džiugu, kad DJK vėl turi tokią šukuoseną kaip mano. Susisuko dredus ir, nu, taip, daug muzikos daro, mačiau Krindžą, galite patikrinti jo SoundCloud paskyrą, yra atidavęs nemokamą, ką tik sukurtą savo remiksą, tai juda visi po truputėlį veikia veikalus visus. Nesenai dar mačiau porą dokumentikų, labai įdomių apie Shadow Pendants, senai Hackney Hardco, kartu su DJ Hype ir iš tiesų džiugu, kad senuosius įrašus kai kas atgaivina, kai kas leidžia naujuosius ir prikelia tikrai daug visko yra išleidžiama pakankamai šiuo metu. Praužė ir Boomtown festivalis vėl, kur dalyvavo ir mūsų tautiečiai Baltic Balkan trečiai kartą išėlės, tarp kitko jo. Tai smagu ir tarp kitko girdėjau jau ir kaip čia sakyt, premjeras iš naujo jų leidinio, tai žinok, Drum & Bass'as neapleidžia Baltic Balkanų, ir ta nuotaka neapleidžia, ir džiugu, linkėjimai Baltic Balkanams, ir visiems mėgstantiems laužytą muziką.
0: Davidai, o iš kur tu semiesi įkvėpimą? Kas tavo mūza, kur tavo idėjos skrajoja?
2: Mano mūza turbūt šiai dienai, ir kaip minėjau, yra Godardas, nes tikrai labai mėgstu jo muziką. Netsky. Nuo senų, tų pačių jau minėtų 2009 metų, irgi yra dievukas. Buvo be galo smagu pamatyti jį Lietuvoje šiais metais. O pati kūryba, aš tiesiog, kai klausau tos muzikos jau tiek, atrodo daug metų, ir išgirstu kažkokį naują gabalą, kuris mane tuo momentu veža, aš pagalvoju, kaip jis padarytas. Ir galbūt galėčiau padaryti kažką panašaus. Ir tada kruopelytę po kruopelytės analizuoji. Žinoma, tu ten nekopijuoji to gabalo, bet supranti, kokių tau garsų reikia, kad gautum kažkiek, kiek įmanoma, panašesnį skambesį.
0: Tai tavo įkvėpimas yra apskritai
2: meilė Drum & Bass'ui.
0: Meilė Drum & Bass'ui.
2: Nuolatinis klausimas mašinoje darbe ir man tiesiog norisi įrodyti savo pačiam, kad ir aš galiu kažką tokio sukurti. Tai.
1: Mhm. Va dabar dar toks klausimas techninis, kalbant apie garsus, samplus, kuriuos tu naudoji. Ar tu juos naudoji sampluodamas kitus Drum & Bass žanro kūrinius, ar tu apskritai juos naudoji iš skirtingų žanrų ir renkiesi skirtingos muzikos? Ir
2: iš kūrinių aš tikrai neįimu jokių garsų, aš net iš tikrųjų nežinau, kad tai yra visiškai regalu, turbūt, kad taip.
1: Kelias sekundės, taip.
2: Bet ne, nesu net to bandęs. Aš perku Splice prenumeratą, ten yra daugybė samplų.
0: O pas neįrašinėjai?
2: Mikrofoną turiu, paskolinau šiai dienai draugui, tai neįrašinėjai, bet minčių yra. Tai Splice'as, visa ta garsų visuma, o kitas įrankis, kurį labai daug naudoju, yra Serum sintezatorius. Tai čia šių dienų Drum & Bass atlikėjai puikiai žino, kas taip ir įrankis, ir didžioji dauguma būtent jį ir naudoja. Tai tiek vadinami tie presetai, tiek pats gali tą garsą formuoti pats kaip tu nori.
0: O turi bendraminčių Kaune, kuriais gali pasidalinti savo kūrybą, ne galutinių variantų, bet kad vat, išsinti ir parodai, nu, paklausyk, kaip čia skamba?
2: Nelabai, tiesą sakant, Gytis Pavilionis, linkėjimai ir jam, yra labai geras mixingo ar masteringo inžinierius, tai su juo pradžioje šiek tiek dirbau, tai gal su juo pabendraudavom kažką daugiau apie tai, o šiai dienai dirbu su Ispanu, kuriam būtent siunčiu idėjas ir jisai ne tik užsiema mano mixingu ir masteringu, bet jis ir mane kritikuoja, man patarė, pasako, kokią kryptim einam, darom ir panašiai.
0: O kaip manai tada Lietuvoj, kuriant muziką, yra dar erdvės kažką patobulinti tada, tiksliau, gal tau kažko trūksta ir tu nori atkreipdėmėsi, kaip jaunas kurėjas, vat, kodėl tu tada ieškojai kažkur užsienyje pagalbos, o ne čianais Lietuvoje, gal bendruomenė per tylį?
2: Tas žmogus ispanas iš tikrųjų labiau vos ne pats mane susirado, sakykime taip. Ir tada aš pasižiūrėjau, ką jis yra padaręs ir kad turi pakankamai rimtą vardą. Man toks jis kaip ir patapo savotiškas autoritetas, kad noriu lygiuotis, noriu daryti ir tokio žmogaus patarimų man visada smagu klausyti.
0: O Kaune pačiam bendruomenės neieškojai drum and bass'o?
2: Ieškot pats kažkaip per daug neieškojau, pats viską labai stipriai seku, dalyvauju tuose pačiuose renginiuose, bet kaip ir minėjau prieš tai, dabar esu susikoncentravęs labiau į produsavimą ir kūrybą ir pats plokštelių nesuku, didžiojau dar šiai dienai nelabai ką moku. Tai čia irgi bus vienas iš tikslų, ką aš turiu padaryti, kai turėsiu pakankamai savo muzikos, nes didžiaudamas noriu groti ne tik kitų muziką, bet ir savo žinoma, tai tada jau pereisiu prie didžiaujimo. Pas mane šiaip viskas labai taip yra sistemingai sudėliotai, tai aš tą planą nusimatęs ir jo laikausi.
1: Na, iš Kauno mes gavom gerų impulsų, kadangi nesenai teko kalbėti su Graffiti Underground komanda, tai jie grįžta rudenio sezonui su tikrai bent porą planuojamų renginių skirtų laužyti muziką, Jungle Drum and Bass, taigi bus judesio pagaliau ir vėl Kaune ir tikiuosi, kad pasimatysim kažkada ir šokio aikštelį brangiai.
0: Manau, ir Deividas irgi ateis.
2: Bent šokio aikštelį, tai tikrai, o už pultą gal jau kažkada.
1: Ir paklausyt, kaip tavo muzika skamba, nes man visi atlikėjai visada sakydavo, kad pirmiausiai jie gaunasi, kad kūrinį iš tiesų išbando tik tai tada, kai jį išgirsta šokio aikštelį ir mato žmonių reakciją. Ir be to aišku, kad kai kūrinys skamba toj terpėj, kur yra garsu, kur yra stipru, ir tada vat, atsiskleidžia viskas.
0: Taip, nes sutinku, kad mašinoj paklausyti yra viena, bet kai tu matai minę, kaip jinai reaguoja į tavo kūrinį, yra visai kitas jausmas.
2: Siekėmybė.
1: Tai mes galėsim pagroti tavo kūrinį kažką dar nuo filmą, pažiūrėsi tada ir...
2: Aš pasitikiu inžinieriais, kurie padaro man masterį, tai manau, kad turėtų viskas būti gerai.
0: O kada tu išleidai patį pirmą savo kūrinį? Kelinti čia buvo metai?
2: Čia buvo šie metai, sausio 16 diena, kada aš išleidau pirmą kūrinį. Jis, sakykim, perklausų skaičiumi yra šiai dienai ir sėkmingiausias. Bet jis toks labiau gal dar buvo skirtas visus įtraukti. Jis labai toks catchy, bet jis toks, sakykim, į popsiškumą. Tai gal tai nėra visiškai mano 100% stilius, kurį darau dabar, bet tuo momentu aš galvojau, kad jeigu jau pradėti, tai pradėti nuo būtent tokio.
1: Na, aš tai sakyčiau, nereikia bijoti tos pop kultūros, nes bet kokio atveju, jeigu tu sakai, jis turi daugiausia perklausų, tai jis jau yra populiariausias tavo kūrinys. Tai tas tarp pop ir ne pop turbūt nereikia bijoti, ar ne? Kas skamba populiariau, tai nebūtinai reiškia blogiau.
0: Jo. Tai dabar Goldfinch Fall kūrinys.
2: Tai dar galima šiek tiek istorijos apie jį.
0: Prašau.
2: Jisai nėra išleistas. Tai čia visiems bus taikmena, kurie klauso dabar.
0: Prašau.
2: Tai visiškas ekskliuzyvas.
1: Tu žinai, kaip Žilvinai tada paleis, kaip premjera šaukinį ir iš naujo kūrinį.
0: Gerai. Tik tai dabar aš nematau to šaukinio premjera.
1: Aš galiu pasakyti, kad LRT Opus premjera.
0: Taip, matau.
1: Važiuojam. Taip, brangiai, čia jums dovana nuo mūsų svečio išgirsti pirmiems ir pasimėgauti.

0: Special Dedication. Ir čia nais Special Dedication, žinai kam, daktarai?
1: Žinau. Man. Visas džiunglės man. Visas čia yra Sigma remiksas.
0: Taip, čia yra Sigma remiksas.
1: Taip, vokalistas yra top 4, originalusis top 4.
0: Taip. Davidai, tai jau liko 11 minučių iki 10 valandos vakaro. Jau turbūt link pabaigos keliausime su mūsų pokalbiais ir duosime žmonėm paklausyti antrojus valandos mikso, kur daktarai, kas tenais pas mus?
1: Tai vat, kadangi prakalbam apie Ispaniją, kadangi svečias yra iš Kauno, tai antrąją valandą turim taip pat viskas susieta su tuo, nes turim Katalonijoje, Barcelonoje gyvenantį mūsų tautietį, gimusi Kaune ir gyvenusi ilgą laiką Šilainiuose, Aurimą Dubinską, dar kitaip žinoma kaip DJ Dubin, jo bendrą projektą su vokalistu, gražų labai miksą, tokia, sakyčiau, ta dvelkianti kaip senaja good looking dvasia, LTJ Bakemo, MC Konrado dvasia stiliumi, gražus, lyriškas ir tuo pačiu užburiantis, energingas, taip.
0: Taip, tai nuo 22 valandos iki pat 23 valandos skambės Dubin kartu su MC Stormy.
1: Nuo Kauno Rotušės iki Sagrado Familija bokštų. Tai čia ne pokštai brangiai. Taip, o iš tiesų dar aš norėjau klausimą tą užduoti su tuo didžėjavimu. Dažniausiai būna apskritai, kad žmonės pradeda didžėjauti, o tada pradeda produsuoti. Kaip pas tave, va, tėva, pasirinkimai, kad tu pradėjai galvoti apie tai, kad tu pats norėtum įsitraukti ir kurti muziką, eksperimentuoti su muzika, kodėl tas sprendimas buvo pirmiausia kurti, o ne didžėjauti? Kas tau labiau traukia toje srityje?
2: Norėjosi kažkokio, sakyčiau, gal net savo iššūkio, nes didžėjų netgi ir draugų rate atrodo, kad jų visai nemažai, bet kad kažkas sukurtų, kad kažkas išleistų per leidiminę kompaniją, tokių labai mažai. Tai aš vis tiek, kaip prijaučiantis tai muzikai, pats noriu klausyti, turėti savo profilį, klausytojus, fanus, tai mano prioritetas buvo susikurti, išmokti būtent tai, o tada jau judėti tolyn į priekį.
0: Gerai, o tuomet, nes tu praktiškai gyveni kūrybą, taip suprantu, jau iš mūsų pokalbio.
2: Ne,
0: pas tave galvoje, nes visada muzika, drum and bass, meilė drum and bassui ir...
2: Čia, kadangi laida skirta muzikai, tai mes labai kalbam daug apie muziką, bet iš tikrųjų šių dienų gyvenime, tai muzika ir būtent muzikos kūryba yra visiškai maža kropelytė visame kame, nes turiu žmoną labai mylimą, turiu sūnų, vos 2 mėnesių.
0: Oi, sveikinu.
2: Ačiū labai. Tai
1: yra... šilčiausius linkėjimus jaunajam čempionui.
2: Geras. Labai, labai tikiuosi, kad teis tėvo pėdom. Tai čia yra pagrindinis gyvenimas. Automatiškai turi įsipareigojimą, tai nuo 8 iki 5 būna aviacijos inžinierius. Ir tada, kada jau lieka laiko vėlai vakare, galbūt kartais naktį ir savaitgalį, tada patampi muzikos

0: prodiuseris. Tai to laiko nėra labai daug, tai tobulėjo, bet norėtųsi aišku greičiau, bet viskas atsiriama į laiką.
1: Ir sakei, tavo ateities planas yra susikurti didesnį bagažą savo kūrinių ir tada išmokti didžėjauti, taip? Toks vienas iš užsibrieštų tikslų.
0: Dabar toks numeris vienas galbūt tikslas būtų, tai daina, kuri būtų išleista, sakykime, jau rimtos leidybinės kompanijos, jau rimto drum and bass'o leidybinės kompanijos, kad automatiškai mane galbūt pastebėtų, atrastų būtent tos bendruomenės žmonės.
1: Uh-huh. O kai pats ieškai leidybinių kompanijų, kaip tu bendrauji su jomis?
0: Tai koks čia yra reikia procesas? Užsiauginti skūrą, nebijoti daugybės, ne? Ir siūsti savo dainas. Yra platforma kaip Label Radar, jinai yra iš dalies mokama, bet jeigu esi įsirinkęs tik tai kelias kompanijas, tai gali nusiųsti jom nemokamai, bet jeigu ten nori, aišku, daugiau kažko, tai visada turi susimokėti. O dar paprastesnis būdas tai yra siūsti private SoundCloud'o linkus jūsų mėgstamom leidybiniam kompanijom ir tikėtis, kad jos užsikabins. Tai žinoma, reikia, sakau, turėti didelę skūrą, nes dažniausiai jos nei jos atrašo, nei jos kartais perklauso, bet iš tų daugelio išsiuntimų kažkas vėma ar netyčia užsikabina.
1: O kiek esi išsiuntęs?
0: Tik vieną dainą, sakykim, seniau aš išsiūsdavau kokiai 20. Tai 10 iš jų, sakykim, perklauso. Bent aš jau turiu įrodymus, kad jie perklauso. Viena kokia nors 2-3 užsikabina. Tada dar gali pats pradėti rinktis. Ir kuo toliau aš labai viliuos ir galvoju, kad mano tie leiblai, jie po truputį gerėja. Ir va būtent tas Ghost of You kūrinys buvo išleistas Riot Records. Tai čia yra George Riot, priklausanti leidybinę kompaniją. Irgi rimtas vardas drum and bass scenoje. Viskas irgi seniau išsiūsdavau tos kūrinius, jie būtų automatiškai rejectinti. Dabar jau kartais jie praeina tą pirminį filtrą, jos, pavyzdžiui, išsisaugo. Ir tu gali matyti tos dalykus. Arba parsisiunčia. Tai tau jau iškart tokia indikacija, kad gerai, tu tobulėjai, judi priekį. Ir aš manau, kad vieną dieną kažkas užsikabins rimtą.
2: Tai brangiai, mes dar priminsime, kad už mūsų svečio kūrinį galite balsuoti irgi tope. Ir jeigu tai pasiseks, kad jisai laimės, keliausi paskutinį metų balsavimą, po kurio gali būti taip, kad kūrinys bus išleistas plokštelė. Jeigu pavyks, tai gali mobilizuoti savo visus gerbėjus, fanus, klausytojus. Ir šiaip apskritai tave galima SoundCloud'e turbūt surasti, kur dar kokiose platformose, muzikinės platformos irgi turbūt keli savo kūrybą.
0: Tai akcentuoju labiausiai Spotify, tų platformų irgi yra labai daug. Palaikyti tvarką visur irgi yra reikalų. SoundCloud'as šiek tiek miręs, tai aišku, galite pasiekti. Bet pagrindė yra Spotify, sakyčiau, nes dainas leidžia oficialiai ir Instagramas.
1: Mačiau ir Apple Music, ir Amazon Music yra įdėta.
0: Čia priklauso nuo būtent kompanijos.
1: Jo, nuo kompanijos, taip.
0: Bet vienas dalykas yra įdėt, o po to yra dalykas susitvarkytos profilius. Skelt nuotraukas, tos dainos nueina visai kitiem atlikėjam, pats gauni kitų atlikėjų dainų, nes Goldfinch dėja nesu vienas pasaulyje.
2: O kiek jų yra? Nes mes čia vienu metu skaičiavom, pavyzdžiui, Grasshopperis buvo suskaičiavęs 15 Grasshopperių. Tai buvo vienu metu. Kiek tu bandai skaičiuoti?
0: Aš nebandžiau skaičiuoti, bet kiek aš dabar juos įsijungiu, tai aš turiu daugiausiai tų vadinamų mėnesinių klausytojų, tai aš labai tikiuosi, kad aš šoku į viršų dabar, kai jau ieško Goldfinch'o kas nors.
2: Tu dar skliausteliuose įsirašyk The Only One and Official. Tada bus aplenkęs visus kitus. Ačiū tau labai, kad atėjai, pasidalinai muziką, pasidalinai mintimis ir lauksime daugiau kūrybos, kurią galėsime groti Baltijos čempionuose su malonumu ir džiuginti toliau, o tau tikrai galėtume palinkėti užsispyrimą tolimesnio, nepasiduoti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų.
0: Labai labai ačiū, labai malonu. Tikiuosi, kad sugrįšiu ir sugrįšiu tada už pulto.
1: lauksim, tikrai lauksim. Tai pabaigai tada tavo kūrinys Listen. Tegul pasiklauso
0: irgi žmonės. Neišleistas kūrinys, tai traktuojam kaip premjerą.
1: Okay.
2: Brangiai, jeigu kažko nespėjote paklausyti ar norite dar kartą išgirsti Baltijos čempionus, galite nueiti į LRT radioteką ir rasti mūsų jau daugelio metų visų laidų įrašus. Mes pas jūs grįšime kitą penktadienį su Beribu.
1: Taip. Tai ačiū Jums, buvo su Jumis Žilvinas Dekutis DJST ir svečias Deividas Dagilis kartu su
2: Džiunglių daktaru. Brangiai, ačiū Jums ir dar kartelį iki. Gerą savaitgalio.
0: Ačiū.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

0: Champion.
1: Pinteos Champion.
2: МРТ Опус.

Jungle Drum and Bass.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT Opus.